0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: едно, но само един живот не е достатъчен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова. За 25 години БГ Радио успя да възпита няколко поколения в любов към качествената българска поп и рок музика и да съхрани националният дух. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project Loka Loka. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: Е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след люлякови нощи на Тоника. В 7:05, това е сутрешното шоу Стартер. Видяхме се с Боги, споделихме манджите, които сме направили. Тя овчарски пай, аз телешко.
1: И сманатарки.
0: Сманатарки. Без картофи, с застройчица. И просто си споделихме нашите битовизми, така да се каже. И
1: вкусни
0: вече ви...
1: битовизми.
0: Много вкусни битовизми.
1: Ама, искам
0: ви приветстваме.
1: Да ви кажа, че освен, че ви пожелаваме добро утро, разбира се, искам да ви кажа, че има нещо много приятно в това да си срещнеш сутринта твоя човек, нали,
0: да,
1: сега моя
0: си партньора, му. Да, разбира
1: да,
0: се.
1: И да си споделите нещо от вчерашния ден. Толкова да. Е приятно, да. Защото всеки преживява някакви, дори най-обикновени неща са приятни за споделяне. Дали ще споделиш нещо с децата, с половинката, с приятели, някое друго излизане, някоя друга вкусотия, която да. Си приготвил. Много е приятно. Така че да пием кафе рано сутринта
0: да,
1: и да си кажем на здраве с кафето за всички онези хора, които са до нас и с които можем да си споделяме. Така че Симе, пия го кафето за теб тази сутрин.
0: Добро утро, съкровища, от сутрешното шоу Стартер.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните българи.

0: БГ Радио, само българска музика, такава и след наследство на Диана Експрес. А добър ден, 7 часа и 10 минути, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес времето ще бъде слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточните части от страната, а след обяд в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27 до 29, в София днес 31, 34 в Благоевград, 35 в Пловдив, 32 градуса в Плевен, 30 градуса в Велико Търново, 29 в Русе, край морето 27 във Варна, 29 в Бургас.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след ще бъда там. Това са Любо Киров заедно с БТР. БТР. 7 часа и 14 минути е това. Е сутрешното шоу става.
1: Топ 5. Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 знака, че майка ти грубо се меси в живота ти. Номер 1.
3: Всеки път, като доведеш момиче вкъщи...
2: Сега друг е въпросът, защо водиш момиче при майка си? Айде отговори ми на този въпрос. Защо водиш момиче при майка? Мълчиш. Еми, ще мълчиш, разбира се. Гледаш пръстите си, гледаш на краката.
3: Та значи да се върнем. Като водиш момичето при вас...
2: В леговището на чудовището...
3: На майка ти ли?
2: Да.
3: И като се усамотите, нали, с момичето, така, в леговището... И маминка... А, не, глупости! Без почукване. Директно си отваря вратата, влиза в стаята и ти подава един наръч презервативи.
2: О, Господи Боже.
3: Еми.
2: Ма без да почука.
3: Няма чукане. Това с чукането, то е от друг
2: Виж,
3: филм.
2: Имаш два изхода. Или се самонарани до крайност, или не казвай, че си ти и че това не е твоята история.
3: Да.
2: В днешния топ 5, 5 знака, че майка ти грубо се меси в живота ти, номер 2.
3: А някой те е питал нещо, а тя отговаря вместо теб.
2: Са, друг е въпросът, защо си позволил на това чудовище да се мъкне с теб навсякъде, но фактите си факти.
3: Значи отиваш примерно на интервю за работа.
2: Така.
3: И нали, кое е качеството, което най-много харесвате у себе си. И ти так му да кажеш, и майка ти захапва.
4: Станимир е много работлив. Той е много жертвоготовен. Значи като беше малък там в по-ранните години, той правеше, чакай маме да разкажа за птички, прави къщичка на птички. Намира паднало птиченце, превързва му крил. Цето, гипсираше им кръчетата. Даже веднъж на едно малко пиленце направи сърдечен масаж. Станимир, легни мамо да покажа как.
5: Не!
2: В днешния топ 5 знака, че майка ти грубо се меси в живота ти. Номер 3. Имаш 41 пропуснати обаждания, едно от шефа ти, едно от банката и 39 са от майка ти.
3: А това от банката за какво е?
2: Ми иска да те запознат с новите ипотечни кредити.
3: А тези от майка ти?
2: Ми нищо иска да те чуе и да те пита
6: дали не са ти се обаждали тия нахалници от банката да ти пълнат главата с глупости. Няма да им се даваш, маме. Имаш ти къде да живееш.
7: При мама.
2: Днешче то 5 знака, че майка ти грубо се меси в живота ти. Номер 4.
3: Всеки път, когато кажеш, че трябва да говориш с баща ти, майка ти казва...
4: Кажи какво има. Ма не искам с татко да говоря. Да, кажи.
2: Днешче то 5 знака, че майка ти грубо се меси в живота ти. Номер 5. Всеки път, когато ти казва нещо, добави окончанието БЕ. И нерядко ти забива и по един шамар. Веднага прибавям пример. Не се ли научи да си спираш такси на улицата, бе? Нали, това оказа майка ти. И да, се дича Марк, който те претъркува през масата. Щото майка ти е барета. Като ти джаска един шамар и ти отиваш в съседите. През стената и то. След което с другата си дълга ръка стига до тебе и те прибира обратно. И джаз, още един шамар и отиваш в другите съседи.
3: Си, това гледал си Трансформърс вчера.
2: Не съм гледал Трансформърс, а пиратско копие на Терминатор 5. В днешния топ 5 знака, че майка ти грубо се меси в живота ти.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след Орлин Горанов. 9, 7:21 е. Това е сутрешното шоу Стартер. Можем да ви водим на концерт. Обаче от тези, които отиваш, запомняш и после си казваш ехе.
1: И аз бях.
0: Да.
1: Става дума за истинско преживяване. Можете да спечелите покана за двама за концерта на Лили Иванова на 2 септември. Концерта пред храм паметника Свети Александър Невски. Как може да се случи това? Вижте на нашия сайт bgradio.bg. Включете се и участвайте, защото наистина ще бъде фантастично. На сцената до Лили ще застанат талантливите музиканти от Грантли Оркестра, нейния оркестър. Да. Музикален продуцент на събитието е Ангел Дюгеров, когато много харесваме. И всичко това под палката на диригента Константин Добройков. Оркестърът ще облече познатите и обичани мелодии в изящен звук, така че да се насладите максимално.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
4: Ведра избра за вас.
5: Бебчо е кисел и има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
6: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
7: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
8: Времето с БГ Радио.
9: Днес времето ще бъде слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточните части от страната, а след обяд в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27 до 29, в София днес 31, 34 в Благоевград, 35 в Пловдив, 32 градуса в Плевен, 30 градуса в Велико Търново, 29 в Русе, край морето 27 във Варна, 29 в Бургас.
8: БГ Радио. Само българска музика.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Радио само българска музика. Здравейте, след водно колело. 7:39 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: И днес трафика в страната е интензивен от Турция в посока Сърбия. По протежението на нашите магистрали в този участък става дума за Марица, Тракия, околовръстното на София и Европа. Двата главни контролни пункта на Капитан Андреево и на Калотина са с сериозно натоварване, изчаква се. И в обратната посока има трафик, но той вече не е чак такъв какъвто беше. Знаете, този филм го играем всяко лято. Днес продължават и ремонтните дейности по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник посока София на магистрала Струма. Планираните ремонтни работи се извършват между 8 сутринта и 18 в следобедните часове. Днес от 9 до 18 пък се подменят преброителни камери при 61 км на Хемус и в двете платна за движение, така че просто там се ограничава преминаването в изправящата лента и в двете посоки. В времето на активни дейности по този проект също така се работи и по пътя София-Бургас на територията на Софийска област между Мирково и границите с област Пловдив. Това е 133-216 км. На Хемо също имаме ограничение в първите 8 км посока Варна. Той справо е, там се язди, там не се шофира. На Струма от 0 до 10 км също се работи по отводнителните системи. Карайте разумно от нас, леко.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Марисан БГ.
3: Довери ни се.
5: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
6: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено-естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: обновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Залез слушахме любима песен на братя Аргирови. 7 часа и 48 минути е Добро утро от Стартер. Сега ще прозвучи детската ни песен, тя пък по много обичаното стихотворение на Джани Родари, Продавач на надежда, великолепно изпълнение на Мария Илиева.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Елена Петрова. Овен. Очаквайте развитие по служебен или финансов въпрос, вестите ще бъдат добри. Телец. Днес ще откриете ключа за успех в личните дела. Имайте готовност да правите разумни компромиси. Близнаци. Днес може да пътувате или да участвате в многобройни срещи и разговори. Послушайте близък до вас човек. Рак. Бъдете готови да се поставите на мястото на околните и да проявите разбиране към близките ви. Лъв. Днес бъдете търпеливи. Онова, което трябва да дойде при вас, ще се появи скоро. Дева. Ако днес трябва да правите нещо по-важно, отложете го за следобед. Преди това всичко ще става много трудно.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Елена Петрова. Везни. Днес имате възможност да правите промени и да излизате извън зоната на познатото. Скорпион. Днес се постарайте да не критикувате колегите си, особено тези, които ви подкрепят в работата. Стрелец. Вечерта се очертава забавна, с приятели или в компанията на любимия човек. Козирог. Моментът е подходящ да изясните някои спорни въпроси във връзката ви. Водолей. Денят ще е доста ползотворен в служебно отношение. Риби. Необвързаните представители на знака може да очакват раздвижване в любовната област.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Елена Петрова.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика след капка от любов на Атлас. Сега преди новините в 8 ще чуем и ехо на Михаела Маринова. След това пък, след 8, ще продължим с най-интересното от нашите гости през изминалия сезон в 5 въпроса.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламент разглежда днес промените в закона за равнопоставеност на мъжете и жените. Промените целят прилагане на европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат вземани от жени. Промените в закона за висшето образование пък предвиждат таксата за студенти в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60 на 100 от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20 на 100. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайският автономен регион Тибет. Потвърдените жертви са 162, но близо 600 души са в неизвестност, сред тях повече от 400 чужденци. Катастрофалното наводнение вероятно е било предизвикано от откъсването на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу, смятат експерти от Непал и Съединените щати. Първоначалните съобщения от непалските власти сочеха, че трусът в района може да е причинил срутване на част от ледника и да е предизвикал катастрофата. Според Американската геоложка служба, земетресението с магнитуд 4,4 всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед. Компанията Meta се съгласи да плати 18 милиарда долара и да направи значителни промени в платформите си. Така се спира делото, заведено от 29 американски щата, по обвинение, че приложенията водят до пристрастяване от децата, а рисковете се прикриват от родителите и обществеността. Като част от споразумението, Meta се ангажира да въведе дневни ограничения и блокиране през нощта за децата под 18 годишна възраст. Компанията трябва да плати над половин милиард долара за подпомагане на деца, пострадали от употребата на социални мрежи. Въпреки че се съгласява на парично споразумение, компанията на Марк Цукърбърг не признава вина, съобщи БНТ1. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за финалите на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати след успех на Тимофей Скатов от Казахстан с 7-6, 6-4 в матч, продължил малко повече от 2 часа. Това стана само ден след като Димитров се наложи убедително и над италянеца Лоренцо Джустино на старта на квалификациите. За място в основната схема Григор Димитров ще играе срещу победителя от двубоя между финландеца Ото Виртанен и Джон Спинингтън от Великобритания.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за грамотевични бури, интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятъра ще бъде от северо-запад, слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. В северо-источните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.
0: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
2: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: БГ Радио, само българска музика и щурците с вълшебен цвят. 8 часа и 8 минути е, това е стартер, а през август още няколко дни остават до началото на септември. Припомняме си вълнуващите срещи с нашите гости през изминалия сезон в 5 въпроса. Алек Алексиев беше заедно с нас, нека си припомним.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
2: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
3: Алек Алексиев на гости в сутрешното шоу Стартер. Сам ли си, ако всички те харесват, освен само и единствено този, когото ти харесваш?
4: Единствените хора, които искам да ме харесват и единствените хора, от които търся одобрение, това са моите дъщери, съпругата ми и семейството ми. Докато те са с мен и докато те ме подкрепят, аз няма как да бъда сам.
3: Но отговаряш на въпроса, че да, би бил сам, ако те не те одобряват и не те харесват.
4: Да, бих бил сам, ако те някакси се отдръпнат.
3: Защо биха се отдръпнали? Ти си човек с здраво стабилна земята.
4: Нямат причина да се отдръпнат.
5: Диего, какъв е готин, за какво да се отдръпнат?
4: Не, не се знае. Виждаш, утре мога вече да не съм толкова готин. Няма, не сме. Не сме застраховани хора.
3: Чакай, вярваш ли, че някой, който е 20 години, нали първите 7 са важни?
5: Изначално готин може за миг да стане не.
3: Като си вратни няколко пъти по 7, какво може
4: да случи? Не знам, на 36 са може би е много малък шанс. Виж, наистина много държа на децата и на Яна вкъщи някакви това, което сме създали и примера, който им давам. И те са отворени винаги да дойдат и да споделят, ако нещо не им харесва. И Ая, между другото, ни е давала сигнал на майка си. На Яна веднъж е казала, не помня контекста, но Ая веднъж каза на майка си: майко, моля те, не се опитвай да ме променяш. На 10
5: колко
4: години
5: яко
4: го е казала. И Яна тогава осъзнава, че нещо бъркаме в някаква посока, отиваме, която не е много правилна, и те ни дават обратна връзка децата, което е много приятно.
5: Супер, стига хубаво да може да ги да ги чуваме.
3: Алек Алексиев е на гости в 5 въпроса. Можем ли да бъдем наистина равнопоставени и това още е хубав стремеж ли?
4: Не, не мисля, че това трябва да бъде стремеж, не мисля, че това трябва да бъде някаква самоцел или цел.
3: Да.
4: Единственото, което някакси ми се струва, че трябва да постигаме взаимно уважение и разбирателство. Пък да сме равнопоставени, всеки си има неговия път, всеки някъде си върви, всеки е тръгнал на някъде. Има много амбициозни хора, има хора, които нямат много амбиции, има хора, които избират просто да нямат голямата отговорност.
5: И не можеш да ги виниш за това.
4: И не
5: да.
4: Бива, защото това носи огромно напрежение и може да не доведе до страшни последствия.
5: Да, точно.
4: Има хора, които трябва да носят отговорността и да мъкнат и да копат здраво, и да теглят и да са лидери. И такива, които не трябва да бъдат. Виждам, че има хора, които предпочитат да получават по-малко, но да няма тази отговорност, да им е по-спокойно. Да могат в 5 часа наистина да затворят компютъра или да приключат срещата и да се прибрат и да прекарат качествено време със семейството си, без мисълта за работа. Така че не трябва да бъде цел и не трябва да сме равнопоставени, ако това дава някакъв отговор.
3: Алек Алексиев е в 5 въпроса. 10 нови стадиона или 10 нови театъра?
4: Бих казал, че трябва да има някакъв баланс между стадионите и театрите.
3: 5 на 5.
4: Може би 6 на 4 в полза на театрите. Макар че, виж, ние имаме достатъчно театри. Бих казал по-добър репертуар и по-голяма инвестиция в културата и спорта заедно. Защото за мен нас това е четивото и спорта върват абсолютно ръка за ръка и част от реформите в образователната система трябва да бъдат в това децата да имат малко повече физическо възпитание.
3: Алек Алексиев е в 5 въпроса. Хубав апел ли е апелът? Дайте да дадем.
4: Дайте да дадем това в киното, колко пъти съм го чувал. Наши, в един момент като актьори, още като продуцирах някакви по-нискобюджетни неща, се уморих от дайте да дадем. Искам аз да имам възможност да осигурявам някаква готина среда, в която всеки да се чувства комфортно и
3: или
4: да получава
3: да
4: това, което има. Или да не го правиш.
3: Алек Алексиев е на гости в 5 въпроса. Какво прави един човек готин човек?
4: Преди много години Валерий Йорданов ми прати един имейл, големият ни хъш валката, преди да снима още кецове. Аз живях в Штатите и ми прати един имейл, който завършваше с: готиният пич е неамбициозният човек, който гони идеите си, забавлявайки се. И мен тази сентенция много ми хареса и не съм я премодулирал, но си казвам, окей, значи болната амбиция, това не е да си готин човек, болната амбиция. Обаче слагаш някаква цел, бориш се да я постигнеш, какво зависи от тебе, даваш максимума, вървиш към нея. Може да не успееш. Ако не успееш, си опитал, но не е на всяка цена. И някакси това ми харесва определени хора. да слагат цели без да е болна амбицията. Амбицията трябва да съществува, но не трябва да е болна.
5: Да, не трябва да е извън границите, извън мерките.
4: Не трябва да е за сметка на.
5: Да.
4: И мисля, че това са някакви готини хора, които се надявам, че така съществуват все още. И готин човек е този, който не лъже, който спазва обещанията си. И всъщност готините хора може би са малко по-смирените в един момент.
6: Задължително.
4: Да, този, който не си вирал на нагоре.
6: Не всичко започва и завършва с теб.
4: Да. Смирение.
5: Всяка среща с теб е много хубава, Алек. Много ти благодарим, че отдели от времето си. И стана и днес рано, както си ставаш по принцип.
4: Ма не е рано днес. Викнете ме по-рано следващия път.
6: Той е от хора да го става в 5, той ме е клуб на ставащите в 5 часа, които са движещите света хора.
4: Да. Да, и правят 10 краски на път.
6: Само така. Алек, ще те прегърна, направо ще ти пусне ръка. Много ти благодарим за това, че ни отдели от времето си.
4: Аз благодаря.
1: Най-доброто от стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Богдана Карадочева и Дано. Продължаваме с най-интересното от срещите ни в 5 въпроса с нашите гости през изминалия сезон. Сега ще си припомним срещата ни с актрисата, великолепната актриса Албена Павлова.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в Стартер.
2: Албена Павлова отговаря на 5 въпроса. Какво си мислиш, когато гледаш дъждът от прозореца?
3: Слава на Бога, че съм от вътрешната страна на прозореца.
0: Благодаря ти, че не каза нещо от типа тъгата се стичаше за капките.
3: Аз съм актриса от сатиричен театър.
2: Албена Павлова отговаря на 5 въпроса. Към кого имаш най-висок праг на търпимост?
3: Оф, много труден въпрос. Трябва да кажа децата си, обаче за съжаление не е така. Бях изключително и мисля, че продължавам да съм много изискваща и такава много нетърпелива майка. Абе, общо взето, към, което е странно и парадоксално, към най-неблизките си хора. Към тях сякаш проявявам най-голяма толерантност и най-ниска взискателност. И това вероятно ми вдига прага на чувствителност и на търпимост към тях.
2: Еми, може би, защото ги виждаш рядко и си казваш, в то нещо не зависи от моя живот.
0: Не е справедливо, да. Към близките си ставаме най-взискателни, най-можем да си позволим да захапем, да настъпим.
3: И искаме веднага, тук и сега, всичко да се случи.
2: Албена Павлова е на гости в сутрешното шоу Стартера. Най-нисък праг, освен към близките си, в какви моменти го проявяваш този нисък праг?
3: По принцип съм много толерантен човек, но агресията ме владява. Агресията, безцеремонността във всичките й проявления. Просто тогава избухва простака в мен, започвам да псувам, да нареждам някакви страшни попражни. Самата аз се стъписвам от себе си, след което поне съм много вярващ човек, казвам, о боже, прости ми, не трябваше така да казвам. Но това е агресията и безцеремонността, арогантността. Много ме владяват ме просто. Липсата на солидарност по принцип мен много ме събаря. И ако нещо много ми липсва и по нещо много купнея, това е чувство за общност и чувство за солидарност.
2: А то как се създава?
3: Ами чрез самовъзпитание, да ти кажа, и се създава чрез осъзнаването, че ти не си сам и си толкова по-силен, колкото си по-свързан, а не колкото си по-противопоставен на света около себе си.
0: Фантастично казано.
2: Разделението не води до нищо.
3: Не.
2: Албена Павлова отговаря на 5 въпроса. Има ли човек за теб, с когото изнавярата не би се броила? Както във Френдс, в Приятели имаше, нали си бяха направили един списък с там по 3-4 души, в които ако ги срещнат, не се брои.
3: Не се брои.
2: Да.
3: Еми има. Марлон Брандо. И добре, че го няма между нас, за да не трябва да преживявам изневяра и чувство за вина.
0: Марлон Брандо.
3: Да, може и Стив Маккуин, между другото. Но той, да. И той от невъзможните изневери.
2: Те са истински мъже.
3: И Владимир Висоцки.
2: Владимир Висоцки. Мале, и тримата са истински мъже.
0: Много скоро гледах, между другото, един запис, такъв архивен. Той пее и върви. Ако гледаш и кажеш, добре бе, как може? Той не е някакъв канара.
3: Не, 1,50 м.
0: Той не е канара.
3: Като
0: обаче, какво мъжкарство, каква жила, нещо
3: страшно. И трябва като жениц теб да признаем, че по дяволите размера няма значение.
0: Не, няма значение. Мъжкарството е в друго, в маниера, в... Не знам.
2: Ма размер 1,50 м не е малък, бе. Вие откъде падате?
0: Чакай, бе, ние не говорим за това. Ние
2: казахте, че е 1,50 м.
3: Ние за вертикалния говорим. Не за хоризонталния.
2: Албена Павлова на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво прави един човек готин човек? Теб какво те прави готин човек?
3: О, благодаря ти, ако щом ме намираш готин човек, ами ако трябва да изходя от себе си, мира в себе си те прави готин човек. Мира в теб. Постигнеш ли това, човек, нямаш никакви грижи. Оттам се почва.
2: Да, а по принцип, какво прави един човек готин човек? И защото за теб конкретно може да е мира, но има ли качества, мира в себе си имам предвид, има ли универсални качества, които правят човека готин човек?
3: Добротата, пак ще кажа, свързаността със света.
2: Да.
3: Наистина. Но това всичкото се съдържа в постигането на мир със себе си. Всичкото се съдържа.
0: А Албена, мир в тебе си. Пожелаваме. Благодаря. Пожелаваме ти нови роли, в които толкова всеотдайно и щастливо да се хвърляш. И ти благодарим за това, че отдели от времето си.
3: И аз ви благодаря, че ме събудихте рано.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Лили Иванова. 5 двойни билета за концерта на Лили на 2 септември на площад Свети Александър Невски. Как в сайта на БГ Радио, това, което можем да направим, е именно да ви предложим този ексклузивен начин да бъдете на този концерт. Добро утро, съкровища. Колко стана часа? 8:26.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: София, лек и летен трафик. Остават и ограниченията. За поручик Георги Кюмърджиев между Владимир Вазов и генерал Климент Бояджиев до понеделник. Движението по Владимир Вазов от Станислав Доспевски до поручик Георги Кюмърджиев продължава да се извършва с временна пътна организация, т.е. двупосочно от северното с преход към южното плътно платно в посочения участък. Продължава да се работи и по Луи Айер между Шарл Шампой и Васил Стефанов. Там около Ситняково, по-скоро на Гео Милев, между Ситняково и 22 септември, Благородна, Коперник и Циклама до Слатинска също има ограничения. Добавяме и локалните на Цариградско шосе и в двете посоки, около спирка Окръжна болница, там също заради изграждането на метрото има едни специфики, просто трябва да се кара съсредоточено. Други места с така по-големи ремонти на етапа няма. В Пловдив до 13 септември във връзка с ремонтните дейности по доктор Геме Димитров остават ограниченията между улиците Цар Асен I, Аксенти и Велешки. Във Варна се работи по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Деветашка пещера и Виница. В Бургас до 17 часа днес са възможни затруднения при преминаването през кръстовището на улица Професор Асен Златаров с улица Рилска. Причината е продължаващите строителни дейности по Асен Златаров. Днес и утре остават ограниченията по оборище между Пео Яворов и Алеко Богориди, а до 5 октомври остава затворена бриз в участъка от кръстовището с Пероника до кръстовището с Тракийска низина. Причината е продължаваща реконструкция и изграждането на ВИК мрежата в квартал Крайморие.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
9: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
10: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
18: Бим, бим, бим.
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg, магазин за авточасти.
20: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
21: Времето с БГ Радио.
22: Днес времето ще бъде слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточните части от страната, а след обяд в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27 до 29, в София днес 31, 34 в Благоевград, 35 в Пловдив, 32 градуса в Плевен, 30 градуса в Велико Търново, 29 в Русе, край морето 27 във Варна, 29 в Бургас.
21: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: Москва.
1: Бег радио, само българска музика с духът на 80-те години, с трамвай номер 5. Здравейте с Погледът на любовта в 8 часа и 36. Не бе, един летен ден беше това, не Погледът на любовта, защото те и такава песен имат, Погледът на любовта. 8 и 36 е Добро утро от Стартер.
2: Мини дебат Стартер.
1: А днес го играем петък, не петък, четвъртък.
3: Симеоне!
4: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
3: Тръгнал той, позиция в мини-дебата ще ми защитава. Той не знае коя песен на трамвай номер 5 звучи. Той не знае кой ден от седмицата е. Ти знаеш ли аз коя съм?
1: Да.
3: Коя?
1: Васка.
3: Ето. Ето, Васка. Еми, как да се довериш на този човек?
1: Извинявай, Станойка. Така.
3: Спаска.
1: Ох, Боже, се не мога да те запомна. Нищо.
3: Темата на мини-дебата днес. Сами си преценете още преди да сте чули темата и доводите на кого ще се доверите. На този, който е с всичкия си или на този, който не е с всичкия си. Така, имаш проблем. На всеки се случва.
1: Да.
3: Какво правиш обаче? Затваряш се в себе си и търсиш решение или търсиш решение като звъниш на 10 души, да кажем.
1: Бог е свидетел, че най-често я питам дали да си направя още едно кафенце.
3: Хора, всяка сутрин е това, разбираш ли?
1: Да.
3: Боги, абе, дали да си направя още едно кафенце? Да, Симо, направи си.
1: Между другото, имам чувство, че ако ми каже не си направи, наистина няма си направя. Както и да е.
3: Ма ще пробваме.
1: В тази връзка звъна и на моя приятел Свилен да го питам за разни неща по кола.
3: О, Боже, мислех си, че него ще го питаш за кафето.
1: Не, звъна на Евгений да го питам за разни технологични неща. Това е моят начин да валидирам изборите си, решенията си, но също така приемам това поведение и за вид социализация. Ще звънна на някой познат за нещо, дори да не ми е съвсем важно. Е ти повод да се чуем, той па ще ми каже нещо ново, нещо ще разбера, нещо интересно, различно. Това ще правя и, нали, се надявам да не досаждам. Но при проблем, защото тук ключовото е проблем, ключът е в мен. Ние трябва да слушаме себе си, интуицията си, ние имаме отговорите и това не е някаква алабала, а е работещ модел, а аз и падам само единствено по безспорните и работещи модели. И в никакъв случай по обещания за нещо още по-добро работно, още по-добре работещо. Проблемът е, че не се слушаме и не си вярваме. Моя проблем си е мой проблем. Той е свързан с моя контекст, с моята индивидуалност, с моя път. Моя проблем не е универсален проблем и няма еднакъв подход към него. Освен това ми е адски неудобно да занимавам хората със себе си. Истински неудобно ми е. Затова ги занимавам с дребнотемия, за да има все нещо, с което да се занимавам и себе си и тях. Освен това ми е досадно да се сблъскам с реакция, защото такава също се случва, от сорта на «А, да, знам какво е и при мен е така». И да започнем да си говорим за проблема на другия, който сигурно е важен, разбира се. Ама нали аз съм се обърнал за помощ, бе, братче? Понякога обичаме да имаме монопол върху проблемите. Така че вглъбявам се, разпадам предизвикателствата на атоми, мисля ги, чудя се, гледам да не прекалявам и с чуденето, защото това ни довежда до други проблеми. И правя нещо. Нещо. Може и да сбъркам. 100% ще сбъркам. Най-често човек бърка. Обаче си е за моя сметка. И никой не ми е виновен за това. Благодаря.
3: Че аз като се обаждам на някой, да не би друг да е виновен за взимането на моето лично решение.
1: Аз казвам аз как съм.
3: То човек, като се обажда на някой, пак взима лично решение. Въпросът е кой път поемаш. Да припомним темата. Имаш проблем. Какво правиш? Затваряш се в себе си и търсиш решение? Или търсиш решение, като звъниш на... Избрали сме произволно 10 души. Сега могат да са 5, може да са 15. Въпросът е, че звъниш. Е, аз звъня. И ако някой от вас ми е приятел, тези, които слушате,
1: да.
3: Между другото, потенциала да ми бъдете такива е огромен, така. Защото всички, които се обаждат, са толкова симпатични хора, че ми се иска да ми бъдат приятели. Та, ако си бяхме приятели и си имахме телефоните, повярвайте, на една голяма част от вас щях да се обадя, когато имам проблем.
1: Да.
3: И да си споделя, и да си питам. Да, другия е възможно да каже Хм, разбирам те. И аз бях така, когато и да започна да си разказва личния. Не, напротив. Точно в това, което е преживял другия, ти намираш и собствените си отговори. И много често в другите съвети, в другото преживяно, в чуждото преживяно, ти намираш своята версия. И това е много полезно, защото чуваш и друга гледна точка, освен собствените си самоотгледани, самовъзпитани и самокомплексирали се демони, които си живеят от теб. Така че това да се чуеш с други хора е от изключителна полза. Пак казвам, ти на финала сам си взимаш решенията. Никой не ти опира пистолет в главата да ти каже: Богдана, направи това. Аз си го решавам, но аз го решавам на базата на много споделено, изговорено и намерен верния за мен отговор.
1: Как сме типични мъж и жена. Телефона ни е 02-951-5535. Кажете какво мислите вие. Имаш проблем, какво правиш? Затваряш се в себе си и търсиш решение или търсиш решение като звъниш на някои души? Кажи Боги с фейса, ако искаш.
3: Еми ето, Виктория, по един глас за Боги, по един глас за Симо.
1: Да.
3: Защото ще избера златната среда, ще отделя време за анализ и самоанализ, ще събера мислите си и след това може да се обадя на един или двама близки и доверени хора, от които да поискам конкретен съвет. Търся решение в себе си, пише Силвето Станчева. Бих поискала мнение от 2-3 души, но чак пък 20. Добре да е, не го приемайте буквално. Сега въпросът е дали звъниш.
1: Добре, в името на крайността, значи това го приемаме за глас за тебе, защото аз на никой не звъна.
3: Не, тя казва, бих търсила решението в себе си.
1: А, добре, окей.
3: Така че гласът е за тебе. Чакай, но ето, че глас за мене.
1: Да.
3: Жасмина, когато имаш проблем, най-лошото е да го затвориш в себе си. Напрягаш мозъка, опъваш нервата, товариш психиката, изливаш си горчилката на най-близките, в един момент избухваш и се пукаш като балон. По-леко и по-здравословно е да звъннеш на 10 приятели. Все един ще ти даде правилен съвет, който ще ти помогне да разтовариш и ти и да ти улекне.
1: Ало!
0: Ало, добро утро!
1: Здравейте, кой се обажда?
0: Ангел от Димитровград.
1: Заповядай, Ангеле.
0: Най-краткият отговор е, и при мен е много работещ, когато човек се колебае какво да направи, пита жена си, прави обратното и винаги се получва.
1: Кога беше, кое беше последното, което направи с този начин на работа?
3: Този метод.
1: Да.
0: О, не мога да си спомня, защото той се случва често и колкото пъти ли съм спазил този метод, толкова пъти съм сбъркал.
1: Добре.
0: Това мога да кажа само.
1: Добре.
0: Пише... А другото, иначе, да, момент само. Пак за питането. Примерно тук преди 2-3 дена си говорим с един приятел, има проблем за условен. И взехме, разчепкахме въпроса и в един момент, защото той се колебаеше тук ли, там ли, някъде там по-близо до него да ходи. В един момент обаче, като се разговаряхме, казва, аз вика, ходих в Пловдив при един човек, вика, за предишната операция и съм много доволен от него. Викам, ми тогава ти го имаш отговора, и приятелю, какво чакаш?
1: Да, правилно.
3: Ето, виждаш ли, като е споделил с тебе, как е намерил отговора?
0: Не, вижте сега, човек, когато почне да говори, вече изговарянето на проблема е, грубо казано, половина решение. Второто, което е, той като дори и другия да сподели някаква подобна история, нали, примерно за операция или за среща,
3: да,
0: или за
3: какво. Да, нещо да е, лично там, може да.
1: Вербализираш го.
0: Да, да, абсолютно лично. Да. Не, той в един момент се отвлича от неговия проблем.
1: Да.
0: Той се отвлича и го поглежда отстрани. Винаги знаете, че отстрани нещата се виждат по-добре.
1: Добре, пишем го гласа за Боги по-скоро, нали така?
0: Е, за Боги, да.
1: Добре, и бъди здрав.
3: Георги Радулов, твоя брат.
1: Да, моя брат.
3: Така да се каже.
1: Да.
3: Пише, когато имам проблем, предпочитам да се справям сам с него, вместо да занимавам приятелите си глас за Симо.
1: Значи ние ментално сме еднакви, обаче физически не, защото той с тези две ръце може да прави неща, които прави един полк хора. Докато аз с тези две ръце ми трябва един полк, за да оправи след мене, каквото е направено. Телефона ни е 02-951.
3: Склонна съм да се съглася.
1: 5-5-3-5, както баща ми казва, Симеона, тия ръце си ти дадени само за да се чеше с тях.
3: Айде, айде, вчера кой направи супер телешко?
1: Това е
3: кой направи вчера супер телешко варено? Хора скокали, варил бульон, правил манатарки, чудо!
1: Разбрах начин да обезкървявам тия неща, ама чакай сега телефона звъни, после ще кажа. Ало!
5: Ало!
1: Да?
5: как сме?
1: Добро утро, добре, вие?
5: Добро утро, и ние сме добре. Отиваме на работа, прекрасно време. И така, да се обадя и само да кажа първо, преди да кажа отговора си на Ангел от Димитровград, ли каза той?
3: Да.
5: Това е много лесен начин за манипулиране и ние жените ви го правим. Когато ни питате, ние казваме точно обратно на това, което искаме.
3: Браво!
5: Правите обратното и ние после, за да прикрием всичко, нали, за да продължава играта, нали, даже може малко да се намусим и да изкараме допълнителен кяр, нали, от това, че вие не сте направили така, както...
3: Да. Браво, да. Браво.
5: Айде, това са едни женски мурафети, дето мъжете да ги разбират много.
3: Кажи сега за сериозно.
5: Да, сериозно, сега за дебата ще дам по една точка и на двамата. Защо? Защото има неща, които човек трябва наистина да се вглъби в себе си и да ги погледне. Но има и неща, които трябва да споделиш с приятел, с доктор, с адвокат и така нататък, сам не става.
1: Професионално не...
3: Сега тези съвети не ги... Сега като ти тропа карето на колата, а ти нищо не разбираш от устройство на автомобил, най-добре потърси автотехник, нали, а не решавай проблема сам.
5: Има лични моменти, лични неща, да.
3: Които... Говорим по-скоро за личните неща.
5: Говоря за твоята душевност и това колко ще я напълнят или изправнят от твоята позиция. Всъщност тогава трябва човек да погледне в себе си, да изключи външните шумове, според мен, и наистина в тишината да открие дълбочината на проблема си и евентуално решение.
3: Да ти кажа честно, колкото и да не искам, по-скоро това е глас за Симо.
5: Да.
1: Гласа за Симето. Много благодаря за гласа, за съжаление, за щастие.
3: Не, аз съм честна.
1: Кой не е честен, Боги?
3: Който не е честен.
1: Телефона ни е 02-951-5535. Вие кажете какво мислите. Имаш проблем, какво правиш? Затваряш се в себе си и търсиш решение, или търсиш решение, като звъниш на някои души? Можете в нашия Фейсбук.
3: Много си интересен, Симеоне.
1: Защо?
3: Аз казвам, че съм честна. Ти ми викаш кой не е честен. Че толкова много хора има, дет не са честни.
1: Те критерии ли са ни?
3: Не, но не ми... казвам кой не е честен.
1: Ама разбира се, Боги, не съм очаквал нищо друго от тебе. Телефона ни звъни. Ало!
6: Ало!
1: Да?
6: Здравейте!
1: Добро утро, кой?
6: Аз съм Стефи от град София и гласувам за Боги, защото винаги, когато имаш трудни неща и не можеш да ги решиш сам, трябва винаги да се доверяваш на приятелите ти.
3: И с кого споделяш?
6: С моите приятели.
1: Я кажи, кои са твоите приятели? И с мама и тати е задължително.
6: Ами, Марти, Коко, Дани, много имам. Много приятели имам.
1: Марти, Коко, Дани, трима ми звучат доста добре. А какво беше последното, което сподели с тях?
6: Последното, което споделих с тях, беше звънах на Марти и казах, защото тя ходеше в Бургас, а пък ние имаме апартамент в Бургас и те ще върват на хотел и аз си казах, че може и те да дойдат в нашия апартамент.
1: Значи, ти си се обадила с решение просто.
6: Да.
1: Браво, Пиле. Прегръщаме те и хубаво лято, защото има още от него.
3: Чудесна си, да знаеш.
6: Благодаря. Чао.
3: Горица пише, добро утро. Може да споделя, но не търся от хората решение. Затварям се и откривам правилния път сама, защото знам, че ще го намеря с търпение и упоритост. Хубав ден, приятели. Милена пише, ами търся си аз решението сама. Мога да се обадя на някого, но този някой е като част от мен самата. Иначе, не мога да се обяснявам и споделям с толкова хора. Имам ли проблеми, нямам ли, колко имам в джоба, а и какво в душата, другите не ги интересува.
1: Добре, след малко продължаваме. Това е Стартер.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
4: Ведра и

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге.

0: твоя киберсвят.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Мини дебат. Стартер.
6: Здравейте в 8.56.
7: Имаш проблем, какво правиш? Затваряш се в себе си и търсиш разрешение на проблема или търсиш разрешението, като се обаждаш на 10 души?
6: Ало!
8: Ало?
6: Да?
8: Търся решението на проблема, като се обаждам не на 10 души, ами поне на един. Защото добронамерен човек, който бих могла да споделя. И защото когато му разкажа проблема си, аз ще го видя от друга страна.
7: Да, отвън.
8: Добре, ще разбера и осъзная проблема. Когато човек изкаже нещата с думи, те стават по-ясни. Без другия човек да съветва нищо, без да казва нищо. Просто трябва човек да си каже проблема. Защото когато само го мисли, може да стигне в много задънени улици.
6: Добре. Кой беше последният проблем, който сподели с близка или близък?
8: Ами, последният проблем, където го споделих с близка, беше много тежък и не искам да го казвам.
7: Добре, не дей.
6: Добре. Ама ние говорим за проблеми. Ама аз последно се консултирах колко пари да дам за една сватба.
7: Ема това е консултиране,
6: това
7: не е проблем.
6: Проблем, да, права.
7: Проблем е нещо сериозно, което те тързае, мъчи и така нататък.
6: Телефона ни е 02-951-5535. Имаш проблем, какво правиш? Затваряш се в себе си и търсиш решение? Или търсиш решение, като звъниш на 10 души? Тук това е отвътре навън или отвън навътре? Може би така може да се каже.
7: Да.
6: Можете да гласувате и за един от двамата на нашия...
7: Нещо ми изчезне интернета, опитвам се да вляза в Фейсбук страницата на Стартер и не успявам все още. Телефона за връзка с нас е 02-951-5535.
6: Ало!
9: Ало!
6: Да!
9: Ало!
6: Заповядайте!
9: Иван Радилов се казва.
6: Здрасти,
7: здравей, Иване!
6: Добре дошъл.
9: Че ти зимах страха. Аз виждам, че времето понапредна.
7: Ти искаш да бъдеш Симо.
9: Искам да дам моя глас за Боги и когато имам проблем, задължително, немедлено бих казал, търся помощта на човек, чието мнение е високо цене. Да, не са 10 души, но според проблема имам достатъчно добри приятели, за да се обърна точно към един от тях и да свере часовника си и да взема по възможност най-мъдрото решение.
6: Да. Гласа си е за Богито и ти благодарим за обаждането, Ванка.
9: Гласа си е за Богито, но симпатиите ми са и към двамата и чакам тихия финал утре.
6: А, да.
7: Ей.
6: Знаеш какво да кажеш.
7: Да, това е много любима част
6: чао.
7: От Стартер. В петък завършваме Стартер с стихотворение. Да, очаквайте го утре.
6: Добре, време е за финалните резултати. След като сме изброили всичко, внимание.
5: Победител в мини дебата днес е Симо.
6: Его Симето. Имаш ли някакъв проблем?
7: Аз ли?
6: Мога ли да кажа за моя приятел Жечев?
7: Кажи.
6: Да, той е клас.

0: света. БГ Радио. Новини.
1: Днес ще се проведе редовното заседание на Министерски съвет. То ще започне в 10 часа, а в дневния ред са включени 41 точки. Сред тях е проект на постановление за приемане на план сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент. Кабинета ще одобри и предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на промяна към рамковото споразумение между Министерството на икономиката и компанията Lockheed Martin относно програма за индустриално сътрудничество за изтребителите F-16. Министрите се очаква да одобрят още допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година за изпълнение на дейности по национални програми, както и ще бъдат определени представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Здравната комисия в парламента ще изслуша кандидатите за управител на Здравната каса. Това са военният лекар Владимир Даскалов, предложен от управляващата коалиция Прогресивна България, и бившия шеф на касата Станимир Михайлов, който е номинация на Продължаваме промяната. Ще бъде изслушан и единственият кандидат за подуправител на Здравната каса Здравко Шушков, който е завършил Техническият университет в София. Към момента Асен Меджидиев, който бе избран за втори подуправител, оглавява временно Здравната каса. Хамас се е съгласила да предаде властта в Газа. Това съобщи Николай Младенов, върховният представител за Газа на Съвета за мира, създаден от американския президент Доналд Тръмп. За първи път Хамас и въоръжените фракции в Газа се съгласиха да свалят оръжията си и да предадат властта на преходна администрация, призната от ООН, написа Младенов в Екс. Младенов предупреди за точка, от която няма връщане назад, ако примирието между Израел и Хамас се разпадне. Припомням, пътна карта, договорена от Хамас на 30 юли, предвижда разоръжаването да бъде наблюдавано от международните стабилизационни сили, новосформираща се структура, която има за цел да бъде разположена в Газа, ако ситуацията се успокои. Тя се ръководи от американския генерал-майор Джаспър Джефърс. Хамас се ангажира да предаде оръжията си на нов палестински управленски орган. Договореност, която предизвиква скептицизъм у Бенямин Нетаняху, но която президента Тръмп определи като пробив. Левски отпадна от Шампионската лига, след като отстъпи с 0-4 на АЕК Атина в реванш от плейофите. Първата среща в София завърши 0-0. Гръцкият шампион наложи пълен превес още от самото начало. Най-близко за българският отбор до вкарването на гол бе Кристиан Димитров с глава през първата част на матча. Втората по сила надпревара Лига Европа остава като вариант за сините, където те се завръщат след 16-годишна пауза.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятъра ще бъде от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. В северо-источните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.
0: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Само още един час.
2: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка. Лека и доходна. Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и песента на LZ след лятото. Здравейте в 9.11, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Отварям сайта ни, сайта на БГ Радио, bgradio.bg, и първото, което виждаме, спечели покана за двама за концерта на Лили Иванова на 2 септември пред катедралата Свети Александър Невски.
0: Да.
1: Какво
0: безценно,
1: е това?
0: Безценно! Преживяване.
1: Преживяването е изключително. Заповядайте на сайта, за да разберете повече за това, как можете да спечелите тази наистина изключително като преживяване, двойна покана.
0: И нашите покани са на хубаво място, не са по Гълъбарниците, 735 ред, 681 място. Така че мястото, на което ще присъствате, е хубаво място, защото е важно пък и като присъстваш, верно да си присъствал, а не да си некъде. Така че това също е част от нашето преживяване, което за повече подробности може да разберете, като влезете в нашия сайт.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: жена. Бега радио, само българска музика. Добро утро, деца на света. След Пламенна жена на Роби. А неговата жена се казва Пламена, така че ето ти, Пламенна жена.
1: Той е посветено на нея.
0: Именно.
1: Това е песен, която той е посветил на своята любима. Хубаво е да се знае, защото дава допълнителен контекст на песента.
0: Да, колко готино е да си пътуваш с любимата и да си работите заедно също така. Добро утро от старт.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Лили Иванова. София. 2 септември. 20 часа и 30 минути. Концерт пред Катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Оркестра. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
9: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет БГ.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Този август.
14: Добре дошли на Вино острова.
13: Идва приключение с праисторически размери.
15: Изобщо не сме подготвени, бягай!
13: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
14: Дръжте се здраво!
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: Дай радио, само българска музика с Павел Венци Венц и Любо Киров. Песента Не бих могъл. Здравейте в 9.45.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 знака, че майка ти грубо се меси в живота ти. Номер 1.
3: Всеки път, като доведеш момиче вкъщи...
2: Сега друг е въпросът, защо водиш момиче при майка си? Айде отговори ми на този въпрос. Защо водиш момиче при майка? Мълчиш. Еми, ще мълчиш, разбира се. Гледаш пръстите си, гледаш на краката.
3: Та значи да се върнем. Като водиш момичето при вас,
2: нали? В леговището на чудовището.
3: На майката ли?
2: Да.
3: И като се усамотите, нали, с момичето, така, в леговището. И маминка. А не, глупости.
2: Какво?
3: Без почукване. Директно си отваря вратата, влиза в стаята и ти подава един наръч презервативи.
2: О, Господи Боже.
3: Еми.
2: Ма без да почука.
3: Няма чукане. Това с чукането, то е от друг филм.
2: Имаш два изхода. Или се самонарани до крайност, или не казвай, че си ти и че това не е твоята история.
3: Да.
2: В днешния топ 5, петте знака, че майка ти грубо се меси в живота ти, номер 2.
3: А някой те е питал нещо, а тя отговаря вместо теб.
2: Са друг е въпросът, защо си позволил на това чудовище да се мъкне с теб навсякъде, но фактите си факти.
3: Значи отиваш примерно на интервю за работа.
2: Така.
3: И нали, кое е качеството, което най-много харесвате у себе си. И ти так му да кажеш, и майка ти захапва.
4: Станимир е много работлив. Той е много жертвоготовен. Значи като беше малък там в по-ранните години, той правеше, чакай мама да разкажа за птички, прави къщичка на птички. Намира паднало птиченце, превързва му крилцето, гипсираше им крачетата. Даже веднъж на едно малко пиленце направи сърдечен масаж. Станимир, легни мамо да покажа как.
2: Не! В днешния топ 5 петте знака, че майка ти грубо се меси в живота ти. Номер 3. Имаш 41 пропуснати обаждания, едно от шефа ти, едно от банката и 39 са от майка ти.
3: А това от банката за какво е?
2: Ми иска да те запознаят с новите ипотечни кредити.
3: А тези от майка ти?
2: Ми нищо искал да те чуе и да те пита
5: дали не са ти се обаждали тия нахалници от банката да ти пълнат главата с глупости. Няма да им се даваш, маме. Имаш ти къде да живееш.
6: Три, мама.
2: Днешния топ 5 петте знака, че майка ти грубо се меси в живота ти. Номер 4.
3: Всеки път, когато кажеш, че трябва да говориш с баща ти, майка ти казва:
4: кажи какво има. Ма не искам с татко да говоря. Да, кажи.
2: Днешният обед, петте знака, че майка ти грубо се меси в живота ти. Номер 5. Всеки път, когато ти казва нещо, добави окончанието БЕ. Защо? И нерядко ти забива и по един шамар. Веднага прибавям пример. Не се ли научи да си спираш такси на улицата БЕ? Нали, това го казва майка ти. И да, се види шамар, който те претъркува през масата. Щото майка ти е барета. Като ти джаска един шамар и ти отиваш в съседите. През стената и то. След което с другата си дълга ръка стига до тебе и те прибира обратно. И джаз още един шамар и отиваш в другите съседи.
3: Си, това гледал си Трансформърс вчера.
2: Не съм гледал Трансформърс, а пиратско копие на Терминатор 5. В днешния топ 5 петте знака, че майка ти грубо се меси в живота ти.
1: Топ 5.
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
9: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Отново Петрови.
12: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
11: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
12: Да, модерната мълния защита за дома.
11: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
12: А срещу тъщи предлагат ли?
11: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш Мълния защита Евростар.
6: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.

0: на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Дорогие радио, само българска музика. Добро утро след някой ден на Д2. В 9 часа и 57 минути времето, в което си казваме това беше всичко от нас за тази сутрин.
1: Чакаме ви утре в 7, за да затворим заедно седмицата.
0: Да.
2: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението на Булгаргаз за поскъпване на природния газ с 4,77% за септември спрямо август. Това сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание започва в този час. Тема на обсъждането ще бъде доклада относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз да продава природния газ на крайните снабдители и на лица, на които издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за месец септември да е 41 евро и 31 цента за мегават час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Припомням, цената на природния газ, определена от държавния регулатор, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната. На 31 юли регулаторът утвърди цена на природния газ за август в размер на 39 евро и 43 цента за мегават час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Тази вечер пред храм паметника Свети Александър Невски ще се проведе финалната вечер на фестивала Гала в София 2026. От 20 часа започва концертът «Синя нощ», който ще събере на една сцена оперната прима Соня Йончева и световно известният цигуар Дейвид Гарет. Заради събитието има ограничения за паркиране около площада, а след 15 часа ще бъде ограничено движението по части от улиците Оборище 11 август и 15 ноември. Шофьорите е добре да избягват района в късния следобед, както и вечерта, когато се очаква и засилен пешеходен поток. Посланниците на страните в НАТО ще се срещнат с заместник-министра на отбраната на Съединените щати Елбридж Колби. Разговорите са свързани с обявения през юни 6-месечен преглед от страна на Вашингтон на американското военно присъствие в Европа. На срещата в централата на НАТО в Брюксел, европейските дипломати ще се опитат да убедят Колби, че страните им укрепват отбраната си, за да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента. През последните месеци Съединените щати обявиха изтегляне на част от своите 80 000 военнослужащи в Европа и намалиха силите, които предоставят за отбранителните планове на НАТО. Сега европейските правителства очакват да видят дали и къде ще има допълнителни съкращения, докато подготвят отговорите си на специален въпросник на Вашингтон за разходите за отбрана и подкрепата за приоритетите на външната политика на Доналд Тръмп. На 97 годишна възраст почина световно известната японска художничка Яйои Кусама. Това предадоха световните агенции, като цитираха съобщения на Музея на съвременното изкуство в Токио, носещ нейното име. Художничката е починала на 14 август в болница в японската столица. Кусама бе един от най-значимите следвани артисти в Япония и стана световно известна с цветните си точки, с които изпъстри своите картини, скулптури и музейни инсталации по целия свят. Като един от най-уважаваните съвременни творци в Япония, Кусама правеше мащабни изложби, включително в Музея за модерното изкуство и Музея на американското изкуство Уитни в Нью-Йорк, както и в Музея Лудвик в германския град Кьолн.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а следобед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятъра ще бъде от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. В северо-источните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Маринов. Искам специално да честитя 25-я сребърен рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е моето детство, моите студентски години, моята любов към България, каквато България аз обикнах, обичам и завинаги ще обичам и нося в сърцето си. Българската песен за мен това е България. Разбира се, много хора казват носталгия. Не, това не е носталгия, напротив. Това е бъдеще. Българската песен е бъдеще. Имах честа миналата година да бъде на безкрайно красивото, елегантно тържество на наградите на БГ Радио, където за мен може би беше най-вълнуващия момент от всички моменти до сега, който дори като емоция надминава Оскарите, да видя гениалните композитори, творци на българската музика. Благодаря ти, БГ Радио, за всичките тези години и още 25 по 5 напред.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lido. Заслужава си.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
3: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
4: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
3: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
4: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
3: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
9: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
9: Защо си повтърш естествено, естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
12: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
13: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
14: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
18: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
19: 366.
20: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
21: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: пътуваш. Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти ям манджите.
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
7: Петре, пах съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
10: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
11: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
12: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
13: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
14: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
15: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
16: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700-20-222. LG.
18: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: 2027 ще бъде приет на време. Това заяви премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание днес. Той заяви, че е започнал новия парламентарен сезон и призова депутатите към усилена работа. Премиера заяви, че вярва, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивия курс към нормализация, който се следва от прогресивна България. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. Румен Радев заяви, че България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акциите на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показват, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Това заяви премиера Радев. Днес кабинета се очаква да обсъди възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица. В дневния ред на заседанието са включени 41 точки, като сред тях е и проекта на постановление за приемане на план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент. За последните 24 часа отчетено повишение нивото на река Дунав почти целия български участък. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението при Лом с 7 см, при Видин т.е. 4 см, при Ново село и Оряхово с по 3 см, Никопол 2 и при Русе с 1 см. Застой на нивото отчетен при Свищов. През последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички ограничения за тях в целия участък на реката. Взривове разтърсиха през нощта украинската столица Киев. Отломки от дрон попаднаха в два района на града. Рано тази сутрин отново бе обявена въздушна тревога заради опасност от дронове. 7 души са ранени при руски атаки в Запорожието и околностите му. Засегнати са няколко сгради, причинен е пожар. 2 души са пострадали в Кривой Рог. Почти през цялата нощ продължиха въздушните удари в Одеса. Има нанесени материални щети. Няколко държави, сред които Швеция, Нидерландия, Испания и Полша, призовават Брюксел да поднови дискусиите за използване на замразените руски активи за подпомагане на Украйна. Искането е отправено в писмо, подготвено за изпращане днес до Европейската комисия, съобщи Financial Times. Дискусиите може да стартират още по време на неформалната среща на външните министри в Ирландия другата седмица. Стъпката е в отговор на опасенията, че Киев е изправен пред нова криза по отношение на помощта от Запада. Намерението да се използват над 200 милиарда евро замразени средства на Руската централна банка в Европа пропадна по-рано заради възражение от страна на Белгия, на чиято територия се съхраняват повечето от средствата.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а следобед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятърът ще бъде от северозапад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте и от мен Деси в първите минути на 11 преди обед и днес на 27 август. Посрещаме началото на този музикален час, музика от чисто злато. Следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Моят свят на Кирил Маричков, Остаряваме бавно на Богдана Карадочева и Стефан Димитров. И ако ти си отидеш за миг на импул, ще чуваме откакто ти, на Стоян Михалев и Виктор.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика в чисто злато. Посрещнахме началото на 11 преди обед. БГ Радио отново има удоволствието да ви подари златни спомени с покана за двама за концерта на Лили Иванова. На 2 септември път катедралата Свети Александър Невски. За да станете част от това събитие и да спечелите една от 5-те двойни покани, ви каним да се включите в нашата специална игра. Единственото, което трябва да направите е да се регистрирате в сайта ни и да отбележите в колко часа прозвучала песен на Лили Иванова в ефира на БГ Радио. Включете се до 30 август. Имената на петимата късметли, избрани чрез томбола, ще бъдат обявени на 31 август тук в ефира на БГ Радио, както и на bgradio.bg.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
3: И даже настръхнах сега и ми се насъзяват очите, защото все едно и в момента проявявам емпатичност. Много си я обичам и не искам да я губя никога.
0: О, на теб наистина ти се насълзиха очите. Това е толкова хубаво.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с актьора Павел Иванов. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 30 август в Лидъл хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро.

0: Служава си.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Ведра изпраза вас. Гол!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
6: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
7: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
8: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо си повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно! Става дори за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 следобед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора, с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
3: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Хайде, намали го малко!
5: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
8: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
13: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
14: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.
15: Два белега върху тялото на времето.
14: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: Как се казваше новата игра на внук?
17: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
16: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
18: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
19: Ще открия нещо ново.
20: Ще бъда по-организирана.
21: Поне ще опитам.
22: С Сиела на училище!
23: Бъдещето започва от днес!
24: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
25: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
26: Пласико БГ.
25: Техника за офиса и гейминга.
1: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Най-важната инвестиция в бъдещето на България е образованието. Това заяви премиера Румен Радев преди началото на редовното заседание на Министерски съвет. Радев изрази съжаление, че въпреки значително нарасналото финансиране през годините, качеството в образованието не се е подобрило. Напротив, последният тест PISA ясно е показал, че България е на последно място в Европейския съюз по математика и четене и сред най-слабите по науки, заяви премиера. Според него това означава, че утре, когато децата се влеят в пазара на труда, България ще бъде на дъното по конкурентна способност, производителност и иновации, а това означава и на дъното по стандарт и качество на живот. Затова на миналото заседание на кабинета са разгледани тези въпроси и обсъдено, може ли да се замени изчерпания вече модел «Парите следват ученика» с друг модел, в чийто център да бъде не количеството ученици и не тяхното, цитирам, избутване до 12-ти клас, а да бъде качеството и изграждането на личности, обяви премиера Радев преди началото на днешното правителствено заседание. Изпълнителният директор на Булгаргаз Георги Татарски предложи поскъпване на природния газ през септември с 5,5 на 100 вместо 4,77 на 100 спрямо август. Това стана по време на откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Булгаргаз предложи първоначално цената на природния газ за септември да е 41 евро и 31 цента за мегават час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Днес обаче Татарски поиска тя да бъде повишена до 41 евро и 60 цента. Той обясни, че през последните дни в Булгаргаз са постъпили писма от топлофикационни дружества, с които те се отказват от заявените искания за намаляване количествата на природен газ. Освен това намалява и делът на азерски газ в общия микс, като той е с най-ниската цена, обясни Татарски. Температури до 40 градуса и силни ветрове в Егейско море повишават риска от нови пожари, съобщава за днес от Гражданска защита на Гърция. Частично са овладени огнищата до град Килкис и до Кавала. Гасенето до Серес се е наложило да се включи и техническата служба на общината. Поради усилването на вятъра днес има опасност да се разпалят нови огнища в Северна Гърция. В областите Атика, Евия и островите в Егейско море рискът от пожари е много висок. Здравните власти предупреждават и

0: също затегна правилата за минималната възраст, а Великобритания въведе закона за онлайн сигурност. Европейският съюз от своя страна увеличава натиска върху големите технологични компании.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за грамотевични бури, интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятъра ще бъде от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. В северо-источните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте в началото на 12 по обед от лятното студио на БГ Радио. С този момент към вас тръгват 4 златни любими песни. Следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Илюзия на ФСБ, Джалма на Ритон, Шапка на цветни петна на Дони Мучил и Нашият сигнал на Емил Димитров.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Дочух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

0: БГ Радио, само българска музика. С музика от чисто злато започнахме началото и на 12 по обед. На 25 август под звездното небе на София бяхме на най-посещаваното представяне на операта Тоска в България. До сега събитието събра над 5000 души на площада пред катедралата Свети Александър Невски. Българската оперна прима Соня Йончева е в основата на този мегапроект като организатор, продуцент и изпълнител в главната роля. Мисията на сопраното със световна слава е да запали колкото се може повече хора за магията на оперното изкуство. Тоска бе второто събитие от тази годишния фестивал Гала в София. До вечера е финалът с кросовър концерта на Дейвид Гарет и Соня Йончева Синя нощ. Началото е 8 вечерта, а последни билети все още може да откриете на kupibileti.bg.
1: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка. Лека и доходна. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.

0: Сметница. Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
5: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
6: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
7: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
15: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
16: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
17: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
18: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
19: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
20: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
21: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
22: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
23: BG Radio.
0: Само българска музика.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме най-новата песен от Дара Екимова "Дигитално". Дали ще намери своето място в нашите 10, класацията, в която ви представяме най-новата музика тук в ефира на БГ Радио, предстои да разберем. Тази събота и неделя нашите 10 очаквайте в събота от 6 вечерта с повторение в неделя от 11 преди обед. Последния брой на класацията може да откриете на bgradio.bg, а тази седмица първото място е за Орлин Павлов и песента му "Сам".
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
15: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет БГ.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
17: Вашата сватбена торта от Попимони заслужава си аплодисментите.
18: Официален партньор на Попимони, сватбен салон Garden Weddings.
19: Планира ли лятото на семейството си?
20: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
0: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: обучение да бъде намален от 60 на 50%. Предвижда се и таксата за студентите в платена форма да не може да нараства с повече от 20% спрямо първата година за целия период на обучението им. Промените бяха приети с 134 гласа за, без против и с 23 въздържал се. Български гражданин е сред хората, които остават в неизвестно след тежките наводнения в Непал, съобщава Reuters, като се позовава на Непалския съвет за туризъм. По данни на непалската полиция, броя на потвърдените жертви в страната до момента е 270. Китайските власти също съобщават за трима загинали в Тибет. Така общия брой на жертвите в Непал и Китай е 273, а над 1300 души все още се издирват, посочва France Press. Автомобилът, в който са пътували руски военнослужащи и съпругата му, се е взривил днес в Санкт-Петербург. Мъжът е бил убит на място, съобщава Фонтанка, цитиран от Reuters. Според руското онлайн издание, мъжът е подполковник. Вестник Известия съобщи от своя страна, че шофьора на автомобила е бил убит при експлозията, но не го идентифицира като военен. Говорителката на Руското външно министерство междувременно заяви, че Франция и Великобритания си играят с огъня, като доставят секретни ракетни технологии на Украина. Ход, който според нея може да има непредвидими последици за Париж и Лондон, съобщава Reuters. Лидерите на Великобритания и Франция се ангажираха да предоставят на Украина по-силна военна подкрепа, включително достъп до секретни технологии и по-бързи доставки на ракети за противовъздушна отбрана. Това стана в понеделник на среща на съюзниците в Киев.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.
0: Следобед времето ще е предимно слънчево, ще се заоблачи и на места може да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите са между 30 и 35, в София 31, в Пловдив 35.
2: Здравейте и в началото на един следобед. Този уикенд отново ще си припомним любимите 10 български песни на любими популярни личности. Тази събота от 11 преди обед ще бъдем в компанията на Мариан Станков Мондьо и неговите 10 любими български песни. А в неделя от 3 следобед ще си припомним 10 любими български песни на Роби. Време да посрещнем началото на един следобед с музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Моето мъжко момиче на Стефан Данаилов и Маргарита Хранова, Сутринта на клас, Жалба за младост на Тодор Колев и Ден след ден на Васко Кръпката.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

като мъжко момиче. Никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато, посрещахме началото на един следобед. Празниците на изкуствата Аполония 2026 ще се проведат за 42-и път в Созопол. От днес до 6 септември фестивал ще събере на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. Официалното откриване на Аполония е тази вечер с концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия. Пълната програма на фестивала ще откриете на apolonia.bg. А билетите за всички събития са в продажба в мрежата на Ивентим.
1: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е! Лято е с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, ние сме до Ето Ритон.
2: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
1: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
2: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави, всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели на музика, сме и слушатели.
1: Да запазите този екип дух и от този слънчеви хора, които работят в момента.
2: И този дух, неуморим, креативен, да сте още много дълги години лидери в българския ефир и на 50 годишнината на БГ Радио да не забравите да ни поканите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Тейна. 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Ведра изпра за вас.
2: Бетчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
3: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
5: Килъри.
4: Доверете се на опита. Отъвете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
9: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
8: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Айде се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
12: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Твоя киберсвят.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен Само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: любовта. БГ Радио, само българска музика слушахме само за нас на Жени Лечева в финал на днешната ни среща, защото е време да приготвим второто кафе и да го изпием заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, актьора Павел Иванов. Аз съм Деси и ви желая щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Пътуваш сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки със звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
5: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Този август.
7: Добре дошли на Дино острова.
6: Идва приключение с праисторически размери.
8: И защо не сме подготвени? Бягай!
6: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
7: Дръжте се здраво!
9: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
10: Медийното съдействие на БГ Радио.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Дядо, обичам те.
13: Какво?
12: Казах, обичам те.
14: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
17: Decor, Floor Decor. Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
18: Красива баня.
17: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
19: От ново Петрови.
3: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
19: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме с защита от Евростар?
3: Да, модерната мълния защита за дома.
19: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
3: А срещу тъщи предлагат ли?
19: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
8: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
6: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб.
13: Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
20: Бим, бим, бим.
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
22: Планира ли лятото на семейството си?
23: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
24: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
10: С медийното съдействие на BG Radio.
25: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
10: BG Radio. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
2: Къде си бе, чекита? Буана ноче, текеро синьорита.
3: Кория, чи?

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерството на външните работи потвърди, че български гражданин е в неизвестност след наводненията в Тибет и Непал. Българските посолства в Пекин и Делхи са уведомени официално от китайските власти и са в постоянен контакт с местните институции, съобщава БТА. От външно министерство посочват още, че българка, която пътува организирано в засегнатия регион, е в безопасност и се намира в Тибет. Друга българска гражданка в Непал също е в безопасност, но е изгубила документите си. Тя е получила съдействие за издаване на временен паспорт. По последни данни 270 души са загинали в Непал, още 3 в Тибет. Над 1300 остават в неизвестност. Министерството на финансите залага прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро през 2027. Това е записано в указание за подготовката на проектобюджетите за следващата година, съобщава БТА. За 2028 прогнозата е минималната заплата да достигне 680 евро, а през 2029 710. Максималният осигурителен доход се очаква да бъде съответно 2400, 2500 и 2600 евро. Това за сега са прогнозни стойности, а не окончателно определени размери. Парламентът реши да бъде изработен нов механизъм за минималната заплата, като до тогава тя остава на нивото от 2026, а именно 620 евро. Парламентът прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани основно с таксите за платено обучение и студентските стипендии. Предлага се минималният дял от държавна издръжка, който участва при определяне на таксите за платено обучение, да бъде намален от 60 на 50%. Предвижда се и таксата за студентите в платена форма да не може да нараства с повече от 20% спрямо първата година за целия период на обучението им. Промените бяха приети с 134 гласа за, без против и с 23 въздържал се. Автомобил, в който са пътували руски военнослужащи и съпругата му, се е взривил днес в Санкт-Петербург. Мъжът е бил убит на място, съобщава Фонтанка, цитиран от Reuters. Според руското онлайн издание, мъжът е подполковник. Вестник Известия съобщи от своя страна, че шофьора на автомобила е бил убит при експлозията, но не го идентифицира като военен. Говорителката на Руското външно министерство междувременно заяви, че Франция и Великобритания си играят с огъня, като доставят секретни ракетни технологии на Украина. Ход, който според нея може да има непредвидими последици за Париж.

0: София температурата е 31, в Пловдив 35.
1: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе в първите минути на 2 след обед в този топъл четвъртък. Има дни, в които сякаш имаме нужда да си припомним, че света не е само това, което се отразява в новините. Защо го казвам? На днешния ден се навършват 12 години, откакто си отиде неповторимия поет Валери Петров, човек, който умееше да говори за живота и доброто в него с лекота, мъдрост и много човечност. И точно днес ми се прииска да започна второто кафе с неговите думи. Каквото и да прави злото, то е нетрайно. На фона на всичко, което ни залива – войни, насилие, страх, лоши новини, да си напомним, че злото също има срок на годност и че добрината е избор, който можем да правим всеки ден. И докато слушате златните песни в началото на този час, ви съветвам точно сега да си припомните как звучи стихотворението «Добрите писма» на Валери Петров. Започваме след обеда с златните песни «Замълчи, замълчи» на Мими Николова. Ще чуем и приятели на Тоника.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Беди радио, само българска музика. Чухме Бетер и Любо Киров и съвместната им песен «Ще бъда там». Отново поглеждаме към музикалния календар на лятото, в който с големи букви стои името на Бетер. През летните месеци групата премина през едни от най-големите градове – Сандански, Габрово, Русе, Шумен, Пловдив, Бургас и Стара Загора. Предстоят още няколко спирки от националното турне. На 27 август тази вечер Бетер ще бъдат в Плевен, 3 септември – Велико Търново, а на 8 септември – в Добрич. Публиката ще има възможността да чуе най-обичаните песни на БТР, а концертите ще бъдат изпълнени с онзи рок, звук и енергия, които вече повече от 30 години са запазената марка на БТР. Големия финал на турнето ще бъде в София в зала 1 на НДК на 27 ноември. Повече подробности и информация за билетите можете да откриете на bgradio.bg. А сега слушаме Хамлет на Щурците.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за 1,89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида

0: Lidl заслужава си. Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Лека нощ.
8: Лека нощ.
9: Нападаме. Свежа кръв.
10: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595. Още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
11: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
12: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
13: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
14: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
15: БГ Радио. Само българска музика.
16: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Вениамин и Мирела Заре с песента «Юлска нощ». До първия учебен звънец остават по-малко от две седмици. Онзи ден в календара, който за едни е вълнуващ, за други леко стресиращ, а за трети означава само едно – край на лятната ваканция. Преди пълните раници, тетрадките и ранното ставане, ни очаква още един дълъг летен уикенд. Повода е 6 септември, а ние в БГ Радио сме решили да го прекараме с много българска музика. На 5, 6 и 7 септември се връщаме към вашите 250. Кампанията, в която вие избрахте песните, с които да разкажем 25-годишната история на БГ Радио чрез музика. В събота и неделя започваме точно в 12 на обяд, а в понеделник, 7 септември, още от 10 сутринта. Богдана и Симо, аз Цвети, Надежда, Деси и Наско ще бъдем заедно с вас през целия музикален маратон. А за тези, които ще ни слушат извън граница, можете да го направите онлайн на bgradio.bg или чрез приложението Radio Play. А сега продължаваме с още от лятната музика, която звучи в ефира ни. Ето го Веселин Маринов и лятна жълта рокля. Вярвам, че ще усмихне много хора със следващата песен след обеда.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на Турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
5: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Мамо, едно време имаше ли ховен транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на ховен транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ховен транс.
8: За морето!
10: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.

0: офиса и гейминга.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерството на финансите залага прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро през 2027. Това е записано в указание за подготовката на проектобюджетите за следващата година, съобщава БТА. За 2028 прогнозата е минималната заплата да достигне 680 евро, а през 2029 710. Максималният осигурителен доход се очаква да бъде съответно 2400, 2500 и 2600 евро. Това за сега са прогнозни стойности, а не окончателно определени размери. Парламентът реши да бъде изработен нов механизъм за минималната заплата, като до тогава тя остава на нивото от 2026, а именно 620 евро.

0: По разследването, свързано с лот 4 на автомагистрала Хемус, има привлечени обвиняеми. Това съобщават от Софийската градска прокуратура. От държавното обвинение уточнява, че разследването е забавено, тъй като материалите по делото дълго време са се намирали в Софийския градски съд заради обжалване. Те са върнати в прокуратурата на 24 август. След това наблюдаващия прокурор е възложил допълнителни действия на ГДБОП. Проверява се и евентуална отговорност на длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и Агенция Пътна инфраструктура, които са участвали в решенията за отпускане и превеждане на средства, контрола върху разходването им и основанията за авансови плащания. Работата по случая продължава. Руски дронове многократно са нарушили въздушното пространство на Молдова часове преди страната да отбележи 35 години от обявяването на независимостта си. Това обяви президента Майя Санду. Публикация в социалната мрежа е актуяват за засилване на способностите за наблюдение и противодействието на дронове.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Времето ще остане предимно слънчево, на места обаче ще се заоблачи и е възможно да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 30 и 35, малко по-ниски в североизточните райони. В София температурата е 31, в Пловдив 35.
1: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика, второто кафе продължава. Имаме още 2 часа заедно с любимата българска музика. Седмичния ми гост между две кафета, актьора Павел Иванов, който ще чуем след малко. Подготвила съм интересна добра новина и още една причина да ви усмихна. И няма как да пропусна играта, която пък вече тече в сайта ни bgradio.bg. Има вечери, които още преди да са дошли, вече си представяме музиката, светлините, как ще премине, с кого ще отидем. И точно такава вечер ни очаква на 2 септември пред храм паметника Свети Александър Невски, където Лили Иванова ще излезе на сцената за един от специалните концерти тази година в рамките на националното й турне. Днес имаме добра новина за петима от вас. БГ Радио и екипа на Лили Иванова ще подарят 5 двойни покани за концерта и в столицата, за да можете да бъдете там с човек, с когото бихте искали да споделите тази специална вечер. Ако искате да участвате, заповядайте на bgradio.bg, там ще откриете повече подробности за играта и платформата за регистрация. А сега се връщаме към следобеда, който продължава с златните песни. Дали за теб съм онази същата на Лили Иванова? Ще чуем и Замълчи на дует Ритон.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Павел Иванов, в Между две кафета, на какво не те научиха в училище?
2: Откровено казвам.
1: Моля те.
2: Не си спомням да сме си говорили за финанси в училище. Нямам такъв спомен. Това не е проблем, защото знанията от тази профилирана математическа гимназия, от която идвам, а най-вече знанието, че всеки проблем си има решение и е хубаво да разписваш на лист хартия целият ход на търсенето на решение, за да може, ако забравиш нещо или направиш грешна стъпка, да се върнеш назад и да започнеш от предходната и да е записано нагледно. Това е нещото, което най-вече запомних и го правя до днес. Конкретно за проблеми и за решения, свързани с финансите, свързани с банкирането и така нататък. Такива, с такива проблеми конкретно не се занимавахме.
1: А какво би казал на 15 годишното ти аз?
2: Ходи на училище и ходи на тренировки.
1: Това означава ли, че не си го правил достатъчно тогава?
2: Не, напротив, но със сигурност съм имал моменти, в които съм се съмнявал дали пък е чак толкова важно.
1: Да.
2: Дали не мога да си използвам времето по-интересен начин.
1: Mm-hmm.
2: Дали за да се забавлявам или пък за да предприема някакви нови занимания. Съм имал моменти, в които съм се колебал. Дали пък да посетя днес тренировка. Дали да посетя училище. Радвам се, че не съм пропускал особено много.
1: Попитахте какво казваш на 15 годишното ти аз, а на този пред теб сега. Какво си казваш честичко?
2: Окуражавам се да намирам енергия за работа достатъчно и за семейството си достатъчно. Опитвам се да се окуражавам в тази посока.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Павел Иванов.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2

0: собствения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
7: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
6: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
0: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
12: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
13: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: вместо две кафета, звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Павел Иванов, вместо две кафета, коя е най-важната среща в твоя живот?
2: Определено това е срещата с съпругата ми.
1: Как се срещнахте?
2: Случайно. Всичко знаеш, става случайно в този живот, за който вярва в случайностите, разбира се. И така.
1: Ама тя на какво те научи? Защо беше тя и остана тя?
2: Виж, трудно е да се определи. Първо ни делят години от това събитие назад, към което ме връщаш. Второ, аз не съм поет да обличам чувствата си в думи, а определено тук ще трябва поет, за да успее да опише моите чувства към нея с думи. Затова ще се лиша от тези излишни опити. Само ще ти кажа, че тия неща, като се случват, ти ги разбираш, приемаш ги и продължаваш с тях. Щастлив.
1: А какво е любовта за теб? Като тук не говорим само за любовта към ближния ти човек, а изобщо любовта.
2: Според мен любовта е вдъхновение и причина да ставаш сутрин.
1: А как обичаш ти?
2: Много силно. И отдадено, и вдъхновено.
1: А с какво те разочарова любовта през годините?
2: Нямам спомен моите любови да са ме разочаровали. Аз имам любов към съпругата си, любов към сина си и любов към моите занимания. Тези и към семейството си, разбира се, в Русе. Тези четири неща не са ме разочаровали никога.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Павел Иванов.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. PlasicoBG. Техника за офиса и гейминга.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
9: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
11: За морето!
13: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
15: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
16: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
17: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
18: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини. Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето ще остане предимно слънчево, на места обаче ще се заоблачи и е възможно да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 30 и 35, малко по-ниски в североизточните райони. В София температурата е 31, в Пловдив 35.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Заедно сме в първите минути на 4 следобед. В изминалите седмици често ви каним да се запознаете с програмата на празниците на изкуствата Полония в Созопол. Аз пък открих доста приятни неща, които да правите, ако сте около Созопол. Задължително посетете шофьорския плаж, който има разкошно дълга линия, много бистра вода, а понякога има по-големи вълни, така че бъдете внимателни. Разходете се до нос Агалина. Това, ако не се лъжа, е единствения нос по Южното Черноморие. Малко време прекарайте и по залез на мидения плаж в Созопол. Разходете се с лодка до остров Света Анастасия. И докато свършите всички тези неща, е станало вечер и е време за фестивал. Празниците на изкуствата започват днес на 27 август и до 6 септември ще превърнат града в една от най-интересните точки на българското културно лято. На сцените на Аполония ще има музика, театър, кино, литература, изобразително изкуство, а програмата тази година отново е доста разнообразна. Откриването днес е с концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия. След това ни очакват имена като Камелия Тодорова, графа Иво Димчев, Живко Петров, Бетер, Васил Петров, Д2. Както ви казах, програмата е богата, можете да избирате между концерт, спектакъл, изложба или филм и просто да оставите някакси така деня да се случи около това събитие. Програмата можете да откриете и на bgradio.bg, а билетите ви очакват в мрежата на Ивентим. Сега се връщаме към 4 следобед и началото му с златните песни «Най-щастливия ден на контрол». Предстои да чуем и «Слънчево момиче» на трамвай номер 5.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Готе по пижама, готе на диван.
2: Мебели Нани.
1: Готе, когато ти е удобно.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Орлин Павлов и песента му Сам, която през уикенда се изкачи на първото място в седмичния чарт на БГ Радио Нашите 10 с най-излъчваните песни от изминалите 5 дни. Сега е време във второто кафе да посрещнем добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Вече 16 години фондация Подари време посещава деца, лишени от родителски грижи, в центрове за настаняване от семеен тип в цялата страна. Хората, които отиват при тях, постепенно се превръщат в приятели, ментори и в онези възрастни, на които децата знаят, че могат да разчитат. Сега, преди началото на учебната година, фондацията има една много конкретна мисия – да осигури необходимите учебни пособия за 241 деца, които подкрепят целогодишно. И тази година има нещо много хубаво. Можете да изберете конкретен комплект според нуждите на всяко едно дете, да го купите, опаковате и изпратите директно до центъра, в който то живее. Тоест, не просто дарявате тетрадки и химикали, а знаете, че точно това дете ще ги получи и ще започне учебната година с неща, които някой специално е избрал за него. Кампанията продължава до 30 септември, а подробности можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти ям манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа самолет.
3: Петре, пак съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
3: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седмица.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
4: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
8: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
9: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Ника и Хиляди места, така слагаме финала на второто кафе за днес. До края на часа предстои колегите от новините да влязат в студиото с актуална информация, свързана с пътната обстановка. Пред нас е Ирина Флорин с песента «До кога», както и Дедве и Дел със «Свобода». Така слагаме финал на 4 след обед. Останете с програмата на БГ Радио и любими песни за любими хора.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Орлин Горанов. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Честит юбилей. Щастлив съм, че ви има, защото благодарение на вас българската музика живее. БГ Радио е важно, защото по него звучи само българска музика. Без БГ Радио нямаше да има толкова хубави песни, които всеки ден радват сърцата на многомилионната аудитория.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и
8: герои. Тази есен на арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
15: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
16: Официален партньор на Поп и Мони, сватбен салон Garden Weddings.
17: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери.

0: големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Secomix. Лесно се строи.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: На автомагистрала Тракия в Софийска област движението между 33 и 39 км в посока Бургас е с ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на маркировка. Между 44 и 46 км също се преминава с повишено внимание. В района на Пазарджик бъдете внимателни между 55 и 60 км, а в Сливенска област между 250 и 263 км в посока София. На автомагистрала Хемус между 1 и 8 км в посока Варна има ограничение до 90 км в час, а тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента. Ограничение на скоростта има и между 22 и 29 км. В Шуменска област между 350 и 363 км на автомагистрала Хемус в посока София движението е затворено заради ремонт и се осъществява двупосочно в платното към Варна.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерство на външните работи съобщи, че българската гражданка, която по-рано беше включена в списъка на изчезналите в Непал, е в безопасност. От Министерството уточняват, че става дума за същото лице, на което е оказано съдействие от посолството на България в Делхи за издаване на временен паспорт. В същото време от посолството на България в Пекин е оказано съдействие на български гражданин да се свърже със своята съпруга, която пътува организирано в засегнатия регион. Тя също е в безопасност и в момента се намира в Тибет. Броя на потвърдените жертви при наводнението в Непал вече е 270, според последните данни на непалската полиция. Китайските власти са потвърдили смъртта на трима души в Тибет. Над 1300 души остават в неизвестност. Още три безпилотни апарата или части от тях са открити днес по българското Черноморие. Това става ясно от съобщение на Министерството на отбраната, цитирано от медиите. На 8 морски мили южно от Каварна е намерена част от опашката на дрон. В района на Камче е открит безпилотен летателен апарат без взривно вещество на борда и двата обекта са транспортирани до военноморската база във Варна. Трети сигнал е подаден за обект на около километър, километър и половина навътре в морето край Черноморец. На място изпратен екип от военноморска база Бургас. От Министерство на отбраната не посочват произхода на откритите дронове. Вчера министъра на отбраната заяви, че основно става дума за разузнавателни дронове или дронове примамки без бойна глава. По разследването за заглушаване на GPS сигнал в столичния квартал Драгалевци и прокуратурата разполага с данни, че смущение действително е имало. При последвалите претърсвания обаче не е открито устройство, което експертите да могат да потвърдят като заглушител, съобщи говорителя на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова. Тя представи хронологията на случая. Бившият командир на армията на Република Сръбска Ратко Младич е починал на 84 години, съобщават сръбските медии, цитирани от Reuters. Той беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 година. Сред престъпленията, за които е признат за виновен, са геноцида в Сребреница през 1995, при който бяха убити около 8000 босненски мъже и момчета, както и терора срещу цивилното население по време на обсадата на Сараево. След издаването на заповед за ареста му от трибунала в Хага, в продължение на 16 години той успява да се укрива. Арестуване през 2011 година в Сърбия, където живее под друго име. Идентичността му е потвърдена с ДНК тест. Доживотната му присъда беше окончателно потвърдена през 2021, а от две години той се намираше в болницата към ареста в Хага. През август тази година неговата защита поиска да бъде освободен по хуманитарни причини и да бъде преместен в болница или хоспис в Сърбия. Искането беше отхвърлено.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня може да има краткотрайни валежи и грамотевични бури в източна България и в отделни планински райони. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има сутринта над северо-источна България. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Максималните температури в северните и източните райони утре ще са между 23 и 28, в югозападна България до 34. В София утре температурата ще е 29, в Пловдив 30, във Варна и Бургас 26.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Искам да поздравя моя баща.
1: Така?
0: Защото той има рожден ден и много го обичам.
1: Какво ще пожелаем на тате?
0: Да е жив и здрав.
1: Коя песен да изберем за него?
0: Песента Татко.
1: Добре, а твоето име как е? А твоето име как е?
0: Денис.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Лили Иванова и Предупреждение, песен, за която сте ни писали и във Facebook пространството на любими песни за любими хора. Ето какво пишете там. Здравейте, може ли поздрав за моето семейство? Бих желаяла да чуя песента на Лили Иванова Предупреждение. Аз съм Надка Игнатова от Велико Търново. Благодаря от сърце, поздрав за вечерта, където прецените, намерете място на тази песен. Така, поздрави! Поздравите и музикалните желания продължават. Здравейте!
2: Надко, Мартин се казвам. Как си?
1: Добре дошъл в любими песни за любими хора, Мартине. Добре, благодаря ти, слушаме те.
2: Искам да поздравя едно момче на име Митко. Той от Сборище се казва момчето. Като му пожелая здраве, щастие, късмет и много любов. С песента на Васил Найденов. Казвам честно, всичко ми е наред.
1: Ах, този Васил Найденов, толкова обичан и толкова искан всяка вечер в любими песни за любими хора. Пускаме още една негова песен. Хубава вечер и до нови срещи в ефира. Чао, чао!
2: И на вас. Лека вечер!

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.bg.
4: Ведра избира.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
3: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Поне ще опитам.
10: С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
13: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
14: Защото обичаме обувките. Дайхман.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
16: Любими песни за любими хора.
17: Това е БГ Радио. Ето го и следващия слушател. Здравейте! Как се казвате? Откъде сте?
18: Здравейте! Искам да поръчам песента на Стефан Володобрев от Сед Липи Лимон Лияде.
17: Готово? Ще чуем тази песен. А твоето име как?
18: Тияна.
17: Откъде се обаждаш, прекрасна и великолепна Тияна?
18: От София.
17: Много поздрави вкъщи пожелаваме и хубав завършек на лятото.
18: Благодаря ви. Довиждане.
17: До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни за любими хора. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Добър вечер, казвам се Милена и се обаждам от София. Пътувам. Возя малката си внучка, която е на 3 години и ви слушаме по радиото и много бих искала и тя самата да чуем една песен. Марина, ще кажете коя песен?
3: Бангаранга
2: иска да чуе на Дара, ако е възможно.
1: За Константин Бончев, който в момента лети над Канада на път за фестивала Burning Man и ни слуша в самолета с приложението Radio Play, е следващата песен. Поздравът от Ирина, която му пожелава и тази година да създаде ярки спомени на този фестивал, да срещне нови приятели, но и да не забравя за старите, при които да се връща по-често. Даваме му и една идея да запознае повече хора с българската музика в пустинята Black Rock, където се провежда фестивала, а защо не и да ги покани да гостуват на Евровизия до година. Константина от Бургас, градът домакин на Евровизия следващата година. Затова за него избираме Бангаранга.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Нели Рангелова беше това и Vamos a Bailar. Още лято настроение в ефира на БГ Радио. Здравейте!
2: Димитър от Пловдив.
1: Радвам се да ви посрещна в предаването, Митко. Какво ще слушаме?
2: Ами, значи първо искам да поздравя моите приятели от... Знаете ли къде се намира Момино село до Пловдив?
1: За най-голямо съжаление не. Смея да твърдя, че познавам населените места там, но конкретно това село не се сещам.
2: Това е село Стряма.
1: Така.
2: И ние в момента се намираме там на гости при едни наши много добри приятели, семейни. Моята приятелка е първи пилот в България и тя сега в момента е на земята. И така, значи компанията е много добра. Искам да поздравя моя приятел, се казва Марин Андреев.
1: Така?
2: А жена му се казва Петя Юрукова. Може ли да се избира песента?
1: Разбира се.
2: Ами на Георги Христов нямам нужда от много приятели.
1: Готово, тя ще бъде. Приятна вечер!

Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Този август.
1: Добре дошли на Дино острова.
0: Идва приключение с праисторически размери.
2: И въобще не сме подготвени, бягай!
0: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
1: Дръжте се здраво!
3: Лили Иванова. София. 2 септември. 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Оркестра. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
7: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: за твоя киберсвят.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Как се казваше новата игра на внука?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
3: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
9: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
11: За пътищата.
12: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
13: Пътя Пещера-Батак вече е отворен за движение, но на отделни части от трасето има монтирани светофарни уредби и там движението преминава в една лента. Забранява се движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета. На автомагистрала Тракия в Софийска област движението между 33 и 39 км в посока Бургас е с ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на маркировка. Между 44 и 46 км също се преминава с повишено внимание. В района на Пазарджик бъдете внимателни между 55 и 60 км, а в Сливенска област между 250 и 263 км в посока София. На автомагистрала Хемус между 1 и 8 км в посока Варна има ограничение до 90 км в час, а тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента. Ограничение на скоростта има и между 22 и 29 км.
14: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
15: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Няма изчезнал българин след опустошителните наводнения и свлачища в пограничния район между Непал и Тибет, потвърдиха от Външно министерство, след като по-рано в актуализиран списък на Националния туристически борд на Непал беше включено името на български гражданин. От българското посолство в Индия обаче са установили, че става дума за жена, с която дипломатическата ни мисия вече е била в контакт. Тя е в безопасност и е потърсила съдействие за издаване на временен документ за пътуване. В безопасност са и 15 български туристи от организирана група, които се намират в Тибет. Данните за мащаба на бедствието продължават да се актуализират. Над 1000 души остават в неизвестност и от двете страни на границата. Пожарът, който пламна по-рано днес край Асеновград, е овладян, но на място стават 6 пожарни екипа, които ще дежурят до пълното потушаване на локалните огнища, съобщава Българската национална телевизия. Изгорели са сухи треви, като огъня е навлязал и в частни имоти. Няма данни за пострадали. По предварителна информация, вероятната причина е необезопасен строеж на хале. Военен самолет е кацнал днес на летището в Бургас за техническо зареждане с гориво, съобщават от летището. Самолетът е кацнал в 12 часа и 55 минути и е излетял в 14 часа и 27 минути, като след това е напуснал въздушното ни пространство. От летище Бургас уточнява, че машината не е базирана там, кацането не е свързано с извънредна ситуация. Не са извършвани товарене или разтоварване, нито има промяна в обичайната дейност на летището. Технически кацания за зареждане с гориво са обичайна авиационна практика, подчертават от летище Бургас. Междувременно още 3 безпилотни апарата или части от тях бяха открити днес по българското Черноморие, съобщиха от Министерството на отбраната. На 8 морски мили южно от Каварна е намерена част от опашката на дрон. В района на Камче е открит безпилотен летателен апарат без взривно вещество на борда. И двата обекта са транспортирани до военно-морска база Варна. Трети сигнал е подаден за обект на около километър и половина навътре в морето край Черноморец. Софийската районна прокуратура потвърди, че в района на Драгалевци имало заглушаване на сигнал, но при претърсванията на ДАНС и МВР самото устройство не е открито. Наблюдаващия прокурор е разпоредил заглушителя да бъде издирен. При извършените действия са намерени кабели, акумулаторни устройства и поставки без електроника. Всички лица, посочвани публично като свързани с случая, трябва да бъдат установени и разпитани, включително Размик Чакарян. Топлофикация София започва от утре планов ремонт на топлофикационния район София-Исток. Заради профилактиката от 28 август до 13 септември включително ще бъде спряно топлоподаването към редица столични квартали и обекти. Без топла вода остават по

0: Югоизточна България. В Югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Максималните температури в северните и източните райони утре ще са между 23 и 28, в Югозападна България до 34. В София утре температурата ще е 29, в Пловдив 30, във Варна и Бургас 26.
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: И отново Лили Иванова в Любими песни за любими хора. Ще чуем Този свят е тъй прекрасен. Изборът е на Дора Стоянова. Тя ни пише във Facebook профила на предаването. Тя поздравява своята дъщеря. Заповядайте в сайта на BG Radio, bgradio.bg. Там можете да научите всичко за играта, която пък може да ви осигури два билета за концерта на Лили Иванова след по-малко от седмица на 2 септември на площад Свети Александър Невски в сърцето на София. Аз съм Наско, започва втория час на Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лили Иванова беше това и този свят е тъй прекрасен. Заповядайте в сайта на BG Radio, bgradio.bg. Там ще научите всички подробности около играта, свързана с Лили Иванова и нейния екип. Игра, която може да ви донесе двойна покана за концерта на Лили Иванова след седмица на 2 септември в центъра на София, площад Свети Александър Невски, площада, на който пък в началото на лятото с грандиозен концерт BG Radio отпразнува 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Здравейте!
2: Мартин Величков от София съм.
1: Добре дошъл си в любими песни за любими хора, Мартине.
2: Искам да чуя Нария, I don't wanna lose you.
1: Готово, това е новата песен на Рия, ще я чуем. Кои са хората във вашата вечер?
2: Хората тази вечер са Николай Цвятков от София и неговата приятелка Ивелина, на които искам да пожелая много любов.
1: И ни пожелаваме любов, щастие, усмивки. Ето ни с Рия и най-новата ѝ песен. Това е BG Radio.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: песни за любими хора. Любими песни за любими хора.
1: Емил Димитрова беше това и ако си дал още едно от музикалните желания в любими песни за любими хора, 02-951-5535, това е телефона, на който ви чакаме. Добре дошли сте във Facebook профила на предаването, така че вие посочвате всяка следваща песен и в оставащите близо 90 минути до 8.
2: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Е, поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Черно на бяло, дома ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови с новата цветна карта на Infinimix.bg.
10: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
0: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Милинита и черни котараци е още една от избраните песни в любими песни за любими хора. Изборът е на Захари от Търговище. Той поздравява дъщеря си Стефи, която днес има рожден ден и вече е на 14. Това е БГ Радио и песните, които най-много обичате.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на диван.
3: Мебели Нани.
2: Готе когато ти е удобно.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефка Берова, Йордан Марчинков и Моряци. Още лятно и морско настроение в ефира на БГ Радио. Финаче последните дни от лято 2026. Тери Кацарова и Бене Бенд ще слушаме сега и песента «Баница от грозде». Песен, с която поздравяваме Нели, Стоил и Гергана. Те ни слушат в една голяма зелена градина с много цветя, много дървета и сред прохладата на Средна гора. От нас приятна и хубава вечер!

0: Любими песни за любими хора.
1: Тери Кацарова, Бене Бент и Баница от Грозде. Една песен, която освен свежето си звучене, носи уханието на нещо вкусно. Заповядайте до 8 вечерта с вашия вечерен летен музикален избор. Това са любими песни за любими хора. Ние сме на 02-951-5535.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Камелия Тодорова. Бих искала да честита 25-тият рожден ден и честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има и че има българска музика в ефир. БГ Радио е важно, защото трябва да се спазват традиции в нашата страна, трябва да не забравяме миналото, трябва да живеем и с настоящето, и да мечтаем за бъдещето. И понеже сме българи, бихме искали все пак да има повече българска музика. Без БГ Радио нямаше да има този празник на българската музика, годишните музикални награди, които се превърнаха в един форум, един малък фестивал на българската музика. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/BG.
3: За кърлеши, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: 180 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
4: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
5: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парнето? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
9: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
10: Отново Петрови.
11: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
10: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
11: Да, модерната мълния защита за дома.
10: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
11: А срещу тъщи предлагат ли?
10: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
0: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Брати Аргирови, Христо Стоичков и Тони Димитрова. С българи сме още. Това е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон София 02-951-5535. Следващия слушател. Това сте вие. Здравейте!
2: Здравейте на екипа на БГ Радио.
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате и откъде сте?
2: От Бургас. Таня Проданова се казвам и поздравът ми не е персонален, а е за Бургас и за всички хора на Бургас, които естествено смятам, че всеки би следвало да допринесе да мине този страхотен конкурс Евровизия прекрасно. И за това съм избрала песента на Стефан Вълдобрев «Свободен», тъй като има и бургаско, и нещо много прекрасно. Даже ако подарят двустишието на всеки един гост, ще бъде прекрасно. Но не знам дали може да се получи. Че не измисли саморето и щастието съществува.
1: Така е.
2: Но за всеки се измерва по различен начин щастието. Така че тази песен, ако може да пуснете, за Бургас и за всички хора на Бургас.
1: Веднага я пускаме и успех на Бургас в домакинството на Евровизия 2026 година. Очаквани със сигурност емоционална и важна година за страната ни.
2: Да, да. Така и стискаме палци всичко да мине прекрасно, за да има за цялата страна после много повече успехи и всичко да е много, много хубаво за напред.
1: О, така ще бъде. Няма съмнение
2: да,
1: в това.
2: Да. Изобщо не се съмняваме. Да, така е.
1: Хубава вечер.
2: На БГ Радио също много хубава вечер и хубави предавания, каквито правите винаги.

0: мечта. Любими песни за любими хора.
1: Боси крака, рошеви коси, лятото продължава. Това бяха Стефан Вълдобрев, Обичайните за подозрени и Свободен. Здравейте!
2: Добър вечер, добър вечер!
1: Добра да бъде, как е вашето име?
2: Аз съм Пешо Димитров, искам да поздравя за най-готината група Чудос 2686.
1: Разкажете ни за тази група, за да знаем и ние, че наистина това, което казвате, е така, най-готината група.
2: Това е най-готината и успешна група за 26-та до 86-та година. Със специалните поздрави за Питър Георгиев, Божан Георгиев, Павел Красимиров, Кането, Димитър Димитров, Пламен Парушев, Василев Найк.
1: Поздрави на всички тях, поздрави на всички вас. Усмивки и щастливи дни ви пожелава БГ Радио и все така най-готините сред готините. Васил Найденов, брат Яргирови и там на завоя всеки момент ще стане и 7 вечерта, като в онова старо време, в което сверявахме часовниците си с радиото.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: а ние пием коняка си в битов някакъв кът. И говорим за глупости, важно вирейки нос, или с израз на снобска умора и изобщо стараем се да не става въпрос за вида на хвърчащите хора. И е вярно, че те не са от реалния свят. Не се срещат на тениса, нямат собствен фиат. Но защо ли тогава нещо тук ни боли? Щом ги видим, да литват в простора. Да не би да ни спомнят, че и ние сме били от вида на хвърчащите хора. За хвърчащите хора. Валери Петров.
1: Това беше Симо и за хвърчащите хора. Момент от стих финал. На 27 август България губи Валери Петров.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Трамвай номер 5 и Красота, още от песните, които избирате в Любими песни за любими хора тази вечер. Вие сте на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Нямаме търпение да чуем следващия слушател. Ето ви, здравейте!
2: Здравейте, здравейте! Аз се казвам Красимир от Русе и с нощи слушах вашето предаване. Аз не само с нощи, но тук в трите коли се слуша само БГ радио и тук на двора има едно голямо уредба и слушаме това. Първо да чета 25

0: години. И с нощи подочух от Тосо Тоня, че са щастливи, са срещнали в чужбина и тук таме с известни наши изпълнители. Аз да ви кажа, 94-та година, някъде по това време, малко по-рано, на вечерето матча с Гърция за световното първенство, правихме венецианска вечер по случай една годишна на Салмат Видин. Аз съм лоцман по реката. Бяха на гости следните изпълнители. Да ви кажа кои са и направо ще кажете, че не съм късметлия, щастливец.
1: Кажете, кои изпълнители сте видели?
0: Първо Лили Иванова и Чочо Ладовски. Бог да го прости. Нели Рангелова. Дуе Тритон. Елвира Георгиева. Имаше буфо синхронисти. Балет Веда. Водеж беше Петър Вучков. Специални поздрави на бат Печо. Аз съм го возил на метеорите преди това. 83-4 година. Ако може всички тия добри наши изпълнители и хора да ги поздравим с едно изпълнение на покойния Чочо Ладовска, защото той не е между тях. Вече.
1: Разбира се, пускаме песен на Чочо Ладовски, а всички имена, които казахте, са легенди, част от историята на българската музика и българската култура. Така че няма как да ние им изпратим сега нашето уважение. А пък вашите думи, да припомня на слушателите ни, които с нощи не са слушали любими песни за любими хора, са едно продължение към едно от слушателските обаждания с нощи. Нашата слушателка Мария се обади, за да разкаже история за това как преди години в Париж е срещнала Емил Димитров. Много се радвам, че думите от снощи са ви вдъхновили и сте мислили днес цял ден за това да се обадите в Белград и да споделите вашата история с големите в българската музика. Кажете, как е Русе? Как е реката? Наред ли е всичко вече? Става ли по-спокойно?
0: Ами, какво да ви кажа? Аз съм стар лоцман, пенсионер съм и лоцман, знаете, кой водиш кораба по реката.
1: Точно така, да.
0: Право знаменита професия, но при такава малка вода не съм пътувал. При минус 29, аз поне бях на катамараните, се карали перките, дето ветрогенераторите, за Русе карахме и на минус 29 кота, тя сега е надмина минус 100. Това е нещо не чуваме и не виждано. Въобще, колеги стари тук не се спомнят.
1: Да си пожелаем тогава по-спокойни дни за Дунав и водата отново да се върне на мястото й. Благодаря ви много за обаждането. Хубава вечер.
0: Прегръдки да сте живи и здрави всички и Бог да ви благослови.
1: Благодаря и нас и всички. До чуване.
0: Да, до чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чочо Владовски беше това и Бесъние. Любими песни за любими хора продължава. Здравейте, БГ Радио.
2: Здравейте.
1: Как се казваш и откъде си?
2: Аз съм от Бургас и се казвам Георги Стоянов.
1: Заповядай, Георги, кажи коя песен има желанието да чуем.
2: Уск на Дара и Молец.
1: Добре, и кои са любимите хора, за които ще чуем тази песен?
2: За моя баща.
1: Как се казва тате?
2: Камен Стоянов и за сестра ми.
1: Поздрави на тате и на сестра ти и фантастична вечер да имате.
2: Много ви благодаря.
1: Чао, чао.
2: Чао, чао.

0: Любими песни за любими хора.
1: Молец, Дара и Юск. Това е БГ Радио. Още от музикалния избор на вечерта. Здравейте!
2: Здравейте! Важда се, Деница. Пътувам в момента, се прибирам към вкъщи. И ако може да отправя един поздрав за моята майка и за моята сестра.
1: Веднага поздравяваме и мама, и сестра ви. Майка ви се казва как?
2: Светка.
1: Сестра ви?
2: Гергана.
1: И ни разкажете за това, какво има във вашата вечер.
2: Ами, аз сега се прибирам от работа и тъй като тази вечер може би няма да ги видя и не съм ги виждала от уикенда, искам да ги поздравя с песента на Веселин Маринов «Ще обичам само теб» и да им кажа, че много...

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Иван Лечев и искам да честитя 25-ти рожден ден на БГ Радио. Честит юбилей! Щастлив съм, че ви има, защото има кой да пази това, което ние сме създали и да купренася към нашите деца и към техните деца. Пожелавам на БГ Радио още много, много, много години, както каза един мой приятел Никеца, 25 по 25 плюс 25 по 25, за да може взаимно да се радваме. Ние вас, вие нас.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Ведра и спра за вас. Гол!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
3: И даже настръхнах сега и ми се насъзяват очите, защото все едно и в момента проявявам емпатичност. Много си я обичам и не искам да я губя никога.
0: О, на теб наистина ти се насълзиха очите. Това е толкова хубаво.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с актьора Павел Иванов.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме играта, за да представим най-новата му песен, която носи името Сладък проблем. Здравей, игра! Добре дошъл при нас!
2: Здравейте! Добър вечер на всички ваши слушатели!
1: Тази година БГ Радио празнува 25 години. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио?
2: Четвърт век приятелства с разнообразен тип хора и артисти от наистина от млади до стари. Това е част от спомените и винаги спомените продължават да изплуват, докато слушам понякога вашата станция. И като слушам винаги българска музика, това са част от спомените и от БГ Радио. Няма как.
1: В последните години ти също си наш колега, радиоводещ. Как е твоето радио?
2: Страхотно. Страхотно. Наистина се чувствам на място, в което се чувствам част от екип, оценен. Аз съм отборен играч и играта си намира наистина играта до голяма степен. Приятно ми е много и съм в още линии с много, как да кажа, приятни впечатления от всички тези хора, които съм познавал, но не толкова добре.
1: Много поздрави на Марти и на приятелите, които си имаме
2: ще
1: в твоето си радио.
2: Страхотен професионалист.
1: Така е, безспорно. Колкото и да е сладко, толкова е и проблем. Така накратко можем да опишем новата ти песен. Кога сладкото става проблем, според песента ти, на която ти си автор на текста?
2: Колкото повече, толкова по-лошо е понякога. Иначе наистина Мечо Пух би казал друго, колкото повече, повече, нали, е и по-добре. Но в крайна сметка всичко в по-големи дози идва малко в повече. Ние поглеждаме шеговито към това заглавие. Усмихваме си дори леко на мигаме заедно с моята екранна партньорка Стефани Златанова. Много и благодаря и на Стефи, защото тя има един чар, който е осезаем и се вижда изцяло. Колкото до музиката и до всичко друго, което съпътства това усещане, бате Пешо, моят дългогодишен брат и приятел, винаги е заставал до мен и отново ми помогна тук. А пък Шошо Радостин Събев, Sky Brothers, направи един уникален видеоклип. И в симбиоза с един кемпер се получи нещо много интересно. Нали, повечето хора взимат бърза кола. Имаме и бърза кола, уникална дори. Но кемперът създава едно впечатление, един уют домашен, който може усезаемо да се усети. А този сладък проблем, за който говорим, е може би съвкупност от тези моменти, които се превръщат понякога в нещо бързо, в нещо, което е като адреналин, нещо, което изживееш, искаш да изживееш на момента, на мига. И заради това и песента е минута и 40 секунди като цяло.
1: Видеото ви завеща в Банкия.
2: Да, Клисура. Okay. До самотното дърво. Имаше там доста интересни случки. По път за въпросното място се обърках около 3950 пъти, без значение, че си пуснал GPS или каквото и да е. Минах през едни кълдарами, през едни огромни дупки. Успях да засеча зайци, които подскачаха в една горичка, защото там пише, че има път. Обикновено, както Уейс казва, завий надясно. Дясно няма нищо. Да. Завий наляво. Наляво също няма нищо. Благодаря. Та в общи линии наистина беше много приятно и най-накрая се появи един козар. Най-необезпокоявано, подпряса на гегата си, започна да гледа така едно гладно с тези очи към Стефи и се получи още една приятна симбиоза и една палитра между козете. Нали, кози имаше навсякъде, имаше си така едно хубаво китно обагряне, едно филтриране и беше страхотно. Беше наистина уникално.
1: Все пак лятото има много лица и има много герои.
2: Има наистина нищо, че онзи ден ги видяхме в да може би 30 минути, 4-те годишни времена в тази градушка, която се получи, но оцеляхме.
1: Намигване към какво и към кого е сладък проблем игра?
2: Може би намигване към самият мен, че е хубаво понякога си създавам тези сладки проблеми в рамките на разумното и намигване към всеки един човек, който обича да слуша музика, която да му дава тази нагласа, да дава газ, но в някакви допустими граници. И нека да не забравяме, че в контролирана среда, ако абсолютно всичко правим, е много по-приятно и много по-добре, защото тогава можеш да дозираш този сладък проблем по правилен и адекватен начин. И да не забравяме, че наистина всички ние сме участници и в пътищата с тези автомобили и с тези коли, които, смея да кажа, са доста сериозно присъствие напоследък в новини и къде ли не, и се надявам от нас зависи да запазваме този живот.
1: Така е, разбира се. Каза преди малко, че аранжимент, микс и мастеринга са на Петър Костов, бате Пешо, още един наш приятел.
2: Точно така.
1: Аз пък те връщам доста години назад, да знаеш, че Айде на морето и цяло лято са песни, с които огласяваме това лято. Как се работи с този човек, бате Пешо, както го наричаме всички?
2: Страхотно, както винаги се чувствам като у дома си. Ние заедно създадохме до голяма степен това помещение, в което се случват тези магии. Аз просто присъствах, давах му като подкрепа винаги и продължавам да му я давам тази подкрепа. Едно усещане, в което той наистина може да се опре на някой и може да види един приятел. Преминахме през много проблеми, преминахме през много неща заедно и сме си споделяли и хубаво и лошо. Да работя с него е приятно. Оставам нещата на него. Това е като да караш на автопилот, но имаш едно притеснение понякога. Дали автопилотът буквално ще свърши работа, дали пък няма да кривне в някоя лента. Тук при бата Пешо хем си в автопилот, хем си в това спокойствие, че нямаш тази нагласа да се притесняваш. Хем знаеш, че това е един човек, който ще ти обърне внимание, ще ти слуша и ще ти даде съвет, ако ти го поискаш. Няма да те занимава излишно с приказки. Днешно време да наречеш някой саунд инженер, колкото и да се усмихваме и да бъдем позитивни, е, как да кажа, една титла, която не можеш да дадеш на всеки. С присъствието и на този изкуствен интелект, с който с теб си говорихме, нещата стават много сложни, но това пък ще отсее много неща и ще докаже, че човешкото и хендмейд нещата от истински човек е нещо, което е много ценно като ресурс.
1: Сподели преди малко с нас, че правиш ремонт вкъщи. Какво ремонтираш?
2: Трябва да направим покрива заедно с моите съседи. В момента бистриме точно това нещо как да се случи. Ремонтирам буквално абсолютно всичко, каквото може да се сетите в един дом. Знаете, че понякога трябва да се запретнат ръкави. Мене това не ме плаши, никога не ме е и плашило. Може би от 9 годишен съм го казвал в много интервюта, че самичък се оправям и знам какво е да работиш. Препоръчвам това да се случва и в много други домове, да не остават да правят жените това нещо, защото видях колко е крех една жена, но колко силно може да затваря вратата на колата.
1: Много ти благодаря за това, че беше с нас тази вечер. Игра, можем да изпратим лятото без излишни драми, с повече усмивки, по-малко осложнения. И ако все пак имаме проблеми, нека то да са сладки, както и ти пееш в твоята песен.
2: Дай Боже да е така. Благодаря ви много за поканата и се надявам наистина този проблем да е сладък. И не забравяйте, утрото е по-мъдро от вечерта.
1: Хубави и ценни думи. В БГ Радио и любими песни за любими хора, играта, слушаме неговата най-нова песен, която носи името «Сладък проблем».

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Марина Цекова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Един от най-ярките ми спомени, свързани с екипа на БГ Радио, беше момента, когато Боги и Сима ми гостуваха в предаването. И аз спомня колко много се притеснявах, защото знаехте колко добри журналисти са и колко интересни интервюта правят. И си казвах сама на себе си дали ще успея аз да направя толкова интересно интервю с тях. Но да се получило беше вече преди много време. А иначе, за мен най-голямата ценност в това, което прави БГ Радио, е, че дава достойното и заслужено място и време на българската музика. Тя наистина го заслужава, затова продължавайте да правите това, което правите до днес, вече 25 години. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Ведра изпразава.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
9: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
8: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
10: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
9: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
8: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
10: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
13: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
14: Готе по пижама, готе на диван.
15: Мебели Нани.
14: Готе, когато ти е удобно.

0: Любими песни за любими хора.
1: По-малко от седмица остава до концерта на Лили Иванова на площад Свети Александър Невски в центъра на София. Датата е 2 септември. Веднага след концерта в ефира на БЕГ Радио пък ще започне концерт след концерта. И така, от 10:30 вечерта до късно през нощта ще бъдем с още от големите песни на Лили Иванова. Прохладна, усмихната и хубава да е вечерта ви. Това бяха любими песни за любими хора с дата 27 август. До чуване!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Яна Маринова. Честит юбилей БГ Радио. Щастлива съм, че ви има, защото мога някъде да идвам при свой. Да си говорим на нашия език. И да не се страхувам, че после ще бъда критикувана за нещо, което казвам открито и честно. Освен, че сте смислени, освен, че сте ни нужни, освен, че е забавно с вас. Искам и се, когато се виждаме в следващи разговори, да можем да говорим много по-свободно и от сега. Да можем да казваме нещата с цялото си сърце, да можем да посочваме злото и да можем да създаваме общност, която е силна и може да се опълчва на злото. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: Audacity.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima.
3: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loka Loka.
2: Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: ядрене, бе.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,